luna chipului tău sfânt. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

0: Заря, синореза, кадесус фуматори, дур, амедитини, кяра, кандиешти алетори, фрунза, сидестрама.
1: Vocea Basarabiei.
2: Radio Vocea Basarabiei.
1: În unire ne împlinim destinul. Te salută Vocea Basarabiei.
2: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața.

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt, nu greu, n-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori.

0: Eu te-aș purta pe mine și o viață.
1: Te salută vocea Basarabiei.
2: Te salută vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

0: Bună ziua și bine te-am găsit la o nouă rubrică matinală de teleshopping. Dacă ești în fața micilor ecrane sau în fața radioului, să știi că este cazul să stai alături de noi pentru că vine Veronica cu o ofertă de neratat. Bună ziua!
1: Bună dimineața, bună ziua, Sanda! Da, într-adevăr așa este, pentru că astăzi am venit cu o ofertă generoasă pentru cei care sunt alături de noi acum la TV și pe radio. Pentru asta vă mulțumesc, dar mai întâi de toate vă rog să pregătiți telefoanele, să notați numărul de telefon care este 0222641162, pentru că astăzi Dormeo vă deschide larg ușile cu o ofertă specială, anume la cuverturile noastre Dormeo, mărimea mare XXL, deci dimensiunea este de 2,20x2,40 și oferta noastră de astăzi sună în felul de următor: 1 egal cu 3. Deci achită o singură cuvertură care costă 999 de lei, dar primești 3 cuverturi. Așa că nu ezitați, dragii noștri, dragile mele gospodine, sunați, beneficiați, pentru că acum este momentul. Un singur apel, un singur preț de 999 de lei, dar vă faceți cu 3 cuverturi frumoase de la Dormeo.
0: Să înțeleg că astăzi ne relaxăm, astăzi avem o cuvertură, adică nu una, ci trei, cu o singură ofertă, da? Și putem să folosim această cuvertură în mai multe moduri. Adică putem să o punem pe pat,
1: da.
0: Putem să o luăm cu noi în mașină, de exemplu, da? Pentru serile răcuroase atunci când vrem să campăm sau să mergem în pădure. Putem să, ce să mai facem cu ea? Să ne învelim dacă e nevoie,
1: nu? Să ne învelim, da. Sau dimineața când nu reușim să ne facem patul, putem să o aruncăm așa frumos pe dormitor ca să fie totul pregătit, pentru că ne permite, dimensiunea este mare, 2,20x2,40 și vă atârnă exact așa cum vă place vouă mai mult, ca o ploiță în jos. Așa că astăzi, ofertă specială, avem 3 culori, avem 3 cuverturi, deci aici avem o culoare de cacao, deci avem pe acest negru grafit și pe acest gri deschis nisipiu. Voi puteți să le alegeți pe toate 3 sau fie că doriți de o culoare, deci fie că doriți la 999 de lei, 3 cuverturi de negru grafit.
0: Să știți că noi ne pricepem la matematică, dar formula matematică cu care a venit Veronica astăzi este una de neratat. De ce? Pentru că achitați doar o singură cuvertură, dar aveți 3. Adică, în mod normal, dacă matematic 1 plus 1 fac 2, la voi un preț fac 3.
1: Fac 3, exact. Așa. Deci, dacă în mod normal pentru 3 cuverturi prețul ar fi de 2997 de lei, astăzi la doar 999 de lei vă faceți cu 3 cuverturi. Deci, dacă am face o matematică și am împărțit la 3, deci are și câte 333 de lei. Așa că nu ezitați, nu așteptați. Deci dacă v-ați dorit o cuvertură frumoasă, moale, de calitate, care după fiecare spălare să nu se șifoneze, să nu facă scame, acum este momentul, pentru că astăzi am pregătit cea mai bună ofertă pentru voi, dragi moldoveni. Așa că nu ezitați, nu așteptați. Timpul se scurge, iar voi la moment încă puteți să vă bucurați de această minunată ofertă sunând chiar acum la 022-264-162. Deci asta este numărul nostru de telefon care astăzi va duce 3 cuverturi la doar 999 de lei. Deci ce facem noi cu 3 cuverturi, Sanda?
0: Ei, ce facem? Facem de toate. Dacă avem o casă mai mare, ne permitem să avem câte o cuvertură în fiecare cameră. Dacă avem rude foarte multe, dacă avem mamă, bunică, socru, soacră, copii și așa mai departe, una o păstrăm pentru noi, celelalte două le facem cadou. Sau, în general, beneficiem de ofertă, facem mai multe sau plasăm mai multe comenzi și putem să mergem la casă nouă, putem, dacă avem fini, să le dăm și lor, dacă trebuie să pui finii la cale dacă ești nașă.
1: Exact.
0: Ce mai poți să faci? Eu mă gândesc că poți în general să-ți integrezi decorul și știi la ce mă gândeam, Veronica? Dacă vreți să faceți reparații și nu aveți bani, pentru că e sfârșitul de vară, am fost în vacanță, mai avem nevoie de timp până o să acumulăm bani, cu o cuvertură putem să schimbăm un pic design-ul și culoarea din dormitor, așa-i?
1: Da, este o idee foarte bună și cu bani puțin. Așa
0: exact.
1: Că, așa, profitați, beneficiați de ofertă, acum este momentul și, dragilor, pentru cei care aveți mai multe rude și doriți să beneficiați de două oferte, să știți că o să aveți și livrare gratuită până la voi acasă. Deci cu 1998 de lei te faci cu 6 cuverturi cu livrare până la tine acasă și ce-mi place că indiferent de unde sunteți, fie Drochea, fie Căhul, Căușeni, Centru, deci noi vă livrăm comanda și achitarea se face la primirea comenzii. Deci pentru siguranța voastră, voi acum doar telefonați, doar rezervați oferta, iar banii îi dați atunci când vă vine comanda.
0: Hai încă o dată să repetăm, pentru că avem o ofertă, un preț, cât?
1: 999.
0: Avem 3 cuverturi.
1: 3 cuverturi.
0: Putem să ne alegem diferite culori sau aceeași culoare, da?
1: Exact, ne putem alege diferite culori. Fie că dorim toate trei pe un gri sau fie că dorim și un moca și pe negru și pe gri, deci alegerea vă aparține, cum vă place vouă, cum se potrivește mai mult, voi alegeți deja culorile singuri.
0: Hai să vedem care sunt părțile pozitive ale acestei cuverturi. În primul rând, ea se spală, așa-i?
1: Da.
0: Deci în mașina de spălat. Deci nu trebuie să o spălați manual, e destul de mare și atunci e cam complicat să o speli manual. O puteți pune în mașina de spălat. Care este temperatura?
1: Până la 60 de grade.
0: Perfect. Mai departe.
1: Deci, se spală foarte bine, se usucă. Deci, aici, în această cuvertură, pentru că, după cum vedem, ea vine molcăluță și avem un pic de
0: ce
1: microfibră. Deci, microfibră o slib un pic în interior. Deci, este bine gândită și cu aceste țesături ca să nu migreze microfibra. Deci, așa. Rămâne exact așa la locul ei după fiecare spălare.
0: Dacă e să vedem imprimeul de pe această pătură, eu aș zice că e un fel de frunză, dar dacă e să ne uităm așa mai atent, ar fi și o inimă. Dacă stăm și pipăim, e pur și simplu un ornament foarte abstract, dar care este unul frumos, se integrează perfect. Uite și aceste ațe sau această cusătură care este între microfibră, da, e de altă culoare și dă un efect din ăsta 3D al păturii, nu?
1: Exact, da, da. Deci este foarte interesant această cuvertură. Să știi că noi recent o avem pe stoc, deci așa cuverturi noi nu am avut. Am avut, dar în alt model. Dar au devenit foarte virale, pentru că la prima primire, clienții care deja au aceste cuverturi au revenit și s-au făcut stocurile sau pentru cadouri, pentru, nu știu, pentru o pomană, pentru cei care aveți un eveniment special, o nuntă sau o cumetrie, mai ales bunicile, mămicile, care strângem noi zestre pentru copii.
0: Da.
1: Păi iată, au fost foarte solicitate, așa că foarte multe nunți acum merg la dezbrăcatul mirese cu cuverturile noastre.
0: Eu mă gândeam, uite, la asta, că în ultima perioadă moldovenii au devenit foarte practici. Adică nu dăm sau nu oferim cadouri ceva ce poate nu ne-ar trebui, dar ne gândim în primul rând, uite, dacă eu aș primi acest cadou sau dacă mie mi s-ar face un astfel de cadou, mi-ar fi de folos sau nu mi-ar fi de folos? În cazul unei cuverturi, pături, în cazul, uite, acestei oferte cu care ai venit tu astăzi, este una binevenită oricând, avem nevoie de ea, indiferent că stăm la apartament sau stăm la curte, putem să mergem cu un cadou și nu roșim în fața invitatului sau în fața oaspetelor, da, sau gazdei mai exact, în cazul nostru, și atunci beneficiați de o ofertă cu 999,
1: 900,
0: da?
1: Deci doar 999 de lei, sunând chiar acum la 0222 64162. Acesta este numărul de telefon, deci nu achitați, dragii noștri, 2997 de lei, ci doar 999 de lei pentru 3 cuverturi, deci nu pentru 2 și nu pentru una, ci 3 cuverturi astăzi frumoase pentru voi. Nu ezitați și nu stați mult pe gânduri, pentru că oferta este în limita stocului. Fiți voi primii care vor suna, vor beneficia de ofertă, deci nu întrebați fică și nu întrebați cuscra, deci dacă are nevoie de o cuvertură sau ce culori. Mai bine telefonați la noi, rezervați oferta, pentru că fiecare culoare este binevenită în casă, chiar și pentru voi. Pentru prea multe cuverturi, eu zic că nu există în casă, mereu vrem să le schimbăm, fie că vrem să le înlocuim cu cele vechi, fie că dorim altă nuanță, altă culoare, deci poftim. Astăzi și acum totul pentru voi, dragi moldoveni, 0222 64162, 999 de lei pentru aceste 3 cuverturi frumoase și vă reamintesc că este mărime mare, deci 2,20 x 2,40, ceea ce vă permite să-l puneți pe dormitor, să vă înveliți sau să o luați în călătorie, unde doriți acolo. O luați cu voi.
0: Cu alte cuvinte, Veronica a vrut să vă spună că nu pierdeți timpul sunându-vă rudele și întrebându-le, da? Ci mai întâi plasați comanda, ulterior vă gândiți cui ați putea să o dați. Nu cere mâncare, puteți să o comandați acum pentru că beneficiați de ofertă, după care faceți cadourile necesare, așa?
1: Exact.
0: Bun, se spală în mașină, am zis. Este ușoară. O putem pune în calitate de cuvertură, să ne învelim. Ce mai putem face cu această cuvertură? Pentru că atunci când vrem să ne luăm un produs, ne gândim și la cât de util este și de versatil este. Uite, în cazul unei pături, cred că e una binevenită, nu?
1: Da.
0: O punem în mașină, de exemplu, în portbagaj.
1: O punem în mașină, în portbagaj, pentru cei care aveți copii mici, puteți să vă înveliți copii atunci când fac somnul de amiază. Deci seara, pentru că deja avem diminețele mai răcuroase, seara este rece și noi vrem ca să ne învelim cu ceva în casă, așa că sunați, beneficiați de ofertă. Este cuvertură mare, nu este cuvertură mică. Deci este o cuvertură de calitate. Voi de fiecare dată știți că brandul Alfa Romeo vă încântă cu cele mai bune produse. Păi uitați-vă, în acest caz, cuvertura dată este pentru voi. Pentru că se spală, dragile mele gospodine, și știu că voi de fiecare dată întrebați, dar nu fac anume scamele cele ciuciuleți ăștia? Nu, dragilor, nu. Deci microfibra nu iese din țesătură, nu face scame și cel mai important că culoarea rămâne...
0: Asta voiam să te întreb. Bun, mi-ai spus tu foarte multe aturi, dar se decolorează sau nu această culoare?
1: Deci nici negru și nici griu și nici acest maro, acest cacao nu se decolorează.
0: Deci nu riscăm din negru să avem gri, din acest nisipiu să avem un galben, iar din această moca să avem nu știu ce culoare. Nevăzută până acum.
1: Nu. După fiecare spălare, chiar dacă puneți o mașină de spălat și alegeți temperatura de 60 de grade, deci să știți că culoarea rămâne aceeași ca nouă, păi după fiecare spălare.
0: Bun, aș vrea încă o dată să vă spunem despre ofertă. 999 de lei, Veronica, da? Cu această sumă sau această sumă oferă...
1: Acest preț mic astăzi
0: da,
1: am venit.
0: Ascultătorilor și telespectatorilor. Trei produse, practic, cu o singură sumă. 999 da. De lei. Care este economia pe care o facem?
1: Deci astăzi noi economisim 1998 de lei. Deci un singur apel, 0222641162, scoateți din buzunar 999 de lei, iar 1998 rămân în buzunarul vostru. Așa că nu ezitați, dragi moldoveni, sunați, ne ascultați la radio, ne priviți la TV, sunteți cu noi. Eu vă mulțumesc, noi vă mulțumim, dar sunați, beneficiați de ofertă, pentru că, cum spune și Sanda, păi, prea multe cuverturi în casă nu există, mereu dorim să facem o schimbare, mereu ne trezim cu o zi de naștere sau mergem în vizită la Cuscra, mergem la fin, mergem la naș sau mergem la frate-soră, noi moldovenii nu putem să mergem cu mâna goală.
0: Da, sigur. Suntem generoși și la capitolul cadouri de fiecare dată, nu?
1: Da, exact.
0: Bun, acum stau și mă gândesc la nurori. Ca să vă puneți bine cu soacrele, beneficiați de această ofertă, așa-i? Acum mă refer și vin din partea cealaltă. Soacrele care vor să-și îmbuneze nurorile, să se facă bune prietene, pot să beneficieze de ofertă și să-i facă un cadou, nu?
1: Da, exact. Sau soacrele care așteaptă ginerele acasă și nu poate să îl pună pe un pat cu o cuvertură mai veche, bineînțeles că trebuie să-l încânte cu ceva mai nou, păi poate și ea să beneficieze de ofertă și să ia trei cuverturi.
0: Uite cât de mult înseamnă confortul în casă, iar confortul poate să ți-l facă, în cazul acestei oferte, o cuvertură de la Dormeo. Trei aveți astăzi la preț de una, 999 de lei, trei culori tare frumoase și în același timp nu sunt culorile alea ochioase. Sunt niște culori pastelate care reușesc să se integreze perfect în orice decor al casei voastre.
1: Da, exact. Și apropo, pentru cei care tindeți să faceți ocumetrie și nu prea știm încă ce să punem noi pe colaci ca să le oferim nanelor, păi poftim, o cuvertură mare, deci nu este o cuvertură mică pentru o persoană, e cuvertură mare, ar fi binevenită pe colaci nanelor dumneavoastră și astăzi cu un preț foarte mic, deci s-ar primi câte 333 de lei pentru fiecare cuvertură, fie că doriți 3, 6, deci câte doriți, atâtea puteți beneficia de ofertă și nu uitați, la procurarea două oferte, deci 6 cuverturi, avem prețul de 1999 de lei și încă livrare gratuită până la voi acasă. Nu pierdeți timpul, telefonați, beneficiați și rezervați această minunată ofertă, iar culorile vă înțelegeți voi cu colegii mei din call centru.
0: Da, apropo, puteți să vă luați culori diferite, puteți să vă luați aceeași culoare dacă una din acestea care stau aici pe masa noastră v-a făcut din ochi, da? Acum, uite, tu de exemplu, dacă ar trebui să îți cumperi acum sau să beneficiezi de tot oferta pe care o aduci tu, ce culoare ți-ai alege?
1: Deci, ce culoare aș alege? Eu aș alege acest cacao, da? Deci cu un sirop de căpșună, nici nu știu cum să-i spun, pentru care și-a o nuanță de roz. Deci și aș alege acest negru, dar și la două pe negru, pentru că îmi place foarte mult. Deci eu deja am cuvertura neagră acasă, am pus-o pe dormitor. La mine, ca să înțelegi, dormitorul este gri și această cuvertură dă o altă culoare. Deci,
0: de un contrast,
1: zici că am schimbat ceva în dormitor și nu prea se înțelege ce. Și atât îmi place foarte mult, anume acest negru.
0: Iar pentru cei care vor culorile mai pastelate și nu vor culorile uite, mai întunecate, gen acest negru, poți să opteze pentru un nisipiu.
1: Da, pentru că este o culoare deschisă și se potrivește cam în fiecare interior.
0: Perfect. 999 de lei, dragii noștri telespectatori și ascultători, astăzi puteți să beneficiați de această ofertă, 3 cuverturi la 999 de lei, iar dacă luați 6, adică beneficiați sau vă dublați această ofertă, aveți de fapt 6 cuverturi, da?
1: Da, și livrare încă gratuită.
0: 6 cuverturi la ce preț?
1: 1999 de lei.
0: Hai să repetăm încă o dată telefonul.
1: 0222641162. Deci notați numărul, telefonați și rezervați această minunată ofertă, pentru că această ofertă și acest aceste cuverturi merită să fie la dumneavoastră acasă, ca să dormiți bine, ca în fiecare dimineață să vă treziți cu dispoziție, cu zâmbetul pe buze, așa că nu ezitați. Ești mămică, ești bunică, ne asculți la radio și știi că ai avea nevoie de niște cuverturi acasă la tine, sună chiar acum 022-264-162 cu 999 de lei, vă faceți cu 3 cuverturi, dragi moldoveni.
0: Veronica, îți mulțumesc foarte mult pentru ofertă, atât de matinală și atât de bună și te mai așteptăm aici. Vouă, dragii noștri ascultători și telespectatori, vă dorim o zi frumoasă în continuare, stați cu Vocea Basarabiei.
2: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
3: Teleshopping.
2: Te salută aici, aici, Vocea Basarabiei.

domnilor, bine, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Astăzi Republica Moldova se așteaptă vreme caldă și instabilă, izolat vor cădea ploi de scurtă durată, iar local sunt posibile descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est cu viteza de 3 până la 8 metri pe secundă. Temperaturile maxime vor oscila între plus 27 și 32 de grade Celsius. Atac cu drone în apropierea frontierei moldo-ucrainene. Mai multe drone de tip Shahed au atacat în noaptea de luni spre marți punctul ucrainean de trecere a frontierei Vinogradovka, aflat la aproximativ 3 km de punctul Vulcănești din Republica Moldova. Potrivit poliției de frontieră, primul semnal privind o dronă în regiunea Vulcănești a fost recepționat la ora 2:51 de minute. Câteva minute mai târziu, partea ucraineană a informat autoritățile moldovenești că punctul de trecere Vinogradovka fusese atacat de o dronă de tip Shahed. În jurul orei 3:49 de minute, patrula aflată la punctul Vulcănești a observat alte două explozii pe teritoriul punctului ucrainean. Atacul a afectat infrastructura punctului de trecere, iar activitatea punctului Vulcănești a fost sistată din motive de securitate. O altă dronă a fost detectată în regiunea Vulcănești, la aproximativ 18 km de frontiera Republicii Moldova. Partea ucraineană a confirmat ulterior că aceasta a fost doborâtă. Autoritățile precizează că până în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost găsite fragmente de drone sau alte obiecte care ar putea pune în pericol populația. Nu au fost raportate victime în urma atacului asupra punctului ucrainean. Cetățenii sunt îndemnați ca, în cazul în care au zgomote specifice dronelor sau explozii, să intre într-un spațiu sigur și să urmărească doar informațiile oficiale. Dacă sunt observate fragmente de drone, muniții sau obiecte necunoscute, acestea nu trebuie atinse, iar despre prezența lor trebuie anunțat imediat serviciul 112. Un cutremur cu magnitudinea de 4,4 pe scara Richter s-a produs în această dimineață în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a avut loc la ora 4:56 de minute, ora României, la o adâncime de peste 145 de kilometri. Potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului, epicentrul a fost localizat la aproximativ 57 de kilometri de Focșani și Sfântul Gheorghe și la 62 de kilometri de Buzău. Din cauza adâncimii, mișcarea seismică a putut fi resimțită pe o arie mai largă, inclusiv în unele zone din Republica Moldova. Menționăm că este al doilea cutremur cu magnitudinea de peste 4 produs în zona Vrancea în această lună. Pe 11 august, un alt seism cu magnitudinea de 4,3 a fost înregistrat în județul Buzău. Vești pentru infrastructura feroviară. Tronsonul de cale ferată Chișinău-Căinari va fi reabilitat cu suportul Băncii Europene pentru reconstrucție și dezvoltare. Parlamentul a ratificat modificarea acordului de împrumut, răspuns de urgență căile ferate din Moldova. Astfel, în acord este introdusă o tranșă suplimentară de 11 milioane de euro. Banii vor fi utilizați pentru procurarea bunurilor necesare secțiunii Chișinău-Căinari, dar și pentru finanțarea unor servicii de consultanță deja prestate. Condițiile financiare ale împrumutului rămân neschimbate, iar valoarea totală a creditului este de 23 de milioane de euro. Acordul a fost semnat în 2023 și prevede intervenții urgente asupra infrastructurii feroviare, inclusiv pe coridorul Vâlcineț-Ocnița-Bălțiungheni-Chișinău și Căinari. Salariile au crescut în Republica Moldova. Datele Biroului Național de Statistică arată că salariul mediu lunar brut a ajuns în 2025 la aproximativ 16.000 de lei, cu 11,5% mai mult decât în anul precedent. Cele mai mari salarii au fost înregistrate în sectorul informațiilor și comunicațiilor, peste 39.000 de lei lunar, de aproximativ 2,5 ori peste media națională. Urmează activitățile financiare și de asigurări cu aproximativ 28.000 de lei și sectorul producției și furnizării energiei electrice și termice, gaze și apei calde cu aproape 24.000 de lei. La polul opus se află agricultura, silvicultura și pescuitul, precum și domeniul cazării și alimentații publice, unde salariile medii au fost de puțin peste 10.000 de lei. Salariul mediu net a depășit 13.000 de lei, iar în termeni reale, ținând cont de creșterea prețurilor, salariul mediu brut a crescut cu 3,4%. Datele statistice indică și o diferență salarială între femei și bărbați. În 2025, femeile au avut un salariu mediu brut cu 15,4%.
4% mai mic decât bărbații. Capitala rămâne singura unitate administrativ-teritorială în care salariul mediu brut a depășit media națională, aproximativ 19.000 de lei. Cele mai mici salarii au fost înregistrate în raionele Briceni, Sporeni și Râșcani. La sfârșitul anului trecut, în Republica Moldova, erau peste 763.000 de salariați, cu 3% mai mulți decât în 2024. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Vă dau întâlnire în ora următoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!

0: Publicitate.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prim dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate.

Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Astăzi în Republica Moldova se așteaptă vreme caldă și instabilă, izolat vor cădea ploi de scurtă durată, iar local sunt posibile descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est cu viteza de 3 până la 8 metri pe secundă. Temperaturile maxime vor oscila între 27 și 32 de grade Celsius. Punctul de trecere a frontierei Mirnoia-Tabachi și-a asistat temporar activitatea după declanșarea unei alarme pe partea ucraineană, anunță poliția de frontieră. Potrivit autorităților, măsura a fost luată din motive de securitate, iar circulația prin acest punct de trecere este suspendată până la noi dispoziții. Poliția de frontieră îndeamnă pe participanții la traficul transfrontalier să evite deocamdată deplasările în această zonă și să urmărească informațiile oficiale privind evoluția situației. Autoritățile precizează că vor reveni cu informații suplimentare imediat ce activitatea punctului de trecere va fi reluată sau dacă vor interveni schimbări de situație. Fosta președintă a Parlamentului, Zinaida Greceanu, a fost audiată luni în calitate de martor al apărării în dosarul Sacoșa Neagră, în care este judecat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Înaintea ședinței Parlamentului, Dodon a declarat că își va depune propriile declarații în instanță după finalizarea examinării tuturor probelor din dosar. Potrivit fostului șef al statului, mai urmează să fie audiat și unii martori ai acuzării, iar ulterior va veni rândul său să dea declarații. În dosarul Sacoșa Neagră, Igor Dodon este acuzat de trădare de patrie, corupere pasivă, îmbogățire ilicită și acceptarea finanțării partidului de către un grup criminal organizat. Procurorii susțin că fostul președinte ar fi solicitat peste $1 milion de la Vlad Plahotniuc pentru promovarea intereselor politice ale Partidului Democrat din Moldova. Dacă va fi găsit vinovat, Igor Dodon riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare. Parlamentul a adoptat în lectura a doua o nouă lege privind mass media susținută de 52 de deputați. Documentul va înlocui cadrul legislativ din 1994 și aliniază domeniul la standardele europene. Noua lege prevede un registru al furnizării de servicii mass media, reguli privind transparența proprietății și finanțării, precum și măsuri pentru protejarea pluralismului și independenței editoriale. Sunt consolidate și garanțiile pentru jurnaliști, inclusiv dreptul de a proteja identitatea surselor și protecția împotriva presiunilor sau intimidărilor. Legea va intra în vigoare la 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial, iar actuala lege a presei va fi abrogată. Recolta de strucuri pentru vin din Republica Moldova ar putea fi cu 10-15% mai mare în acest an față de 2025. Potrivit estimărilor prezentate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, productivitatea medie este prognozată la 8-9 tone la hectar. Pentru campania de recoltare din 2026, autoritățile și reprezentanții sectorului au stabilit drept reper un interval orientativ de 6,8-8,2 lei pentru un kilogram de struguri destinați producerii vinului. Prețul nu este obligatoriu și urmează să fie negociat direct între viticultori și vinării, în funcție de soi, calitate și condițiile pieței. Pentru strugurii destinați vinurilor cu scheme de calitate și pentru soiurile autohtone deficitare sunt recomandate prețuri cu 15-30% mai mari. În schimb, pentru strugurii utilizați la distilare, prețul poate fi cu până la 30% mai mic decât nivelul orientativ. Cheltuielile pentru întreținerea unui hectar de viță de vie sunt estimate în acest an între 52 și 80 de mii de lei, în funcție de soi, tehnologie aplicată, vârsta plantației și productivitate. Din total, aproximativ 90.500 de hectare sunt cultivate cu soiuri de struguri pentru vin, dintre care aproape 80.000 de hectare sunt pe rod. Autoritățile recomandă producătorilor și procesatorilor să încheie din timp contractele de vânzare-cumpărare și să stabilească dinainte condiții privind calitatea, recoltarea, livrarea, prețul și plata. Totodată este încurajată dezvoltarea parteneriatelor pe termen lung și asocierea micilor viticultori. Din actualitatea internațională, Statele Unite intensifică presiunea economică asupra Iranului și anunță noi sancțiuni împotriva rețelelor financiare prin care Teheranul își susține economia și eludează sancțiunile internaționale. Secretarul Trezoreriei SUA a declarat că Washingtonul lansează un atac economic împotriva acestor rețele și urmărește să rupă legăturile economice care susțin regimul iranian. Noile măsuri vizează aproape 60 de entități, persoane și nave și se concentrează pe 5 domenii considerate esențiale pentru economia Iranului. Active digitale
digitale, tehnologie, aur, aviație și transport maritim. Benzet a avertizat și țările terțe care continuă să sprijine Iranul că riscă să fie vizate de sancțiuni americane. Potrivit oficialului american, Washingtonul a identificat intermediarii și canalele financiare utilizate de Iran pentru comerțul cu petrol, evitarea sancțiunilor și finanțarea activităților considerate ilicite. Benzet a susținut că Iranul trebuie să aleagă între o izolare globală severă și reintegrarea în economia mondială. În același timp, secretarul Trezoreriei a sugerat că intensificarea sancțiunilor ar putea reduce necesitatea unor noi operațiuni militare. Șeful Pentagonului a precizat însă că Statele Unite nu exclud posibilitatea unor atacuri militare în zona strâmtorii Ormuz sau în apropierea Iranului. Tensiunile au crescut după blocarea traficului petrolier prin strâmtoarea Ormuz, o rută strategică prin care, înainte de război, tranzita aproximativ 20% din transporturile mondiale de petrol. Negocierile dintre părți nu au dus până acum la un acord care să pună capăt conflictului și să permită redeschiderea strâmtorii. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim în următoarea oră. Pe curând!

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În

0: Publicitate.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea care ne unește.
2: Vocea care ne unește.
3: Vocea Basarabiei.

e. Ai devenit alergic că ți-o spun atât de des la fraza de serviciu, iartă-mă, te iubesc. Comandă orice vrei, durerea e bancnota și lasă-mă pe mine să achit pentru ambii nota.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi maxime de 29 de grade Celsius. Contabila șefa unei dintre cele mai mari rețele de magazine de electronice din regiunea transnistreană, Tiraiete, Elena Mincenco, ar fi murit în timp ce se afla în detenție. Informații despre moartea sa a fost difuzată de mai multe canale regionale și de proiectul Most Pridnestrovie, care citează mai multe surse. Potrivit acestora, Mincenco suferea de cancer. Autoritățile de la Tiraspol nu au comentat deocamdată public informația despre moartea femeii și circumstanțele în care aceasta s-ar fi produs. Mincenco a fost reținută pe 10 august în urma perchezițiilor efectuate la sediile și în magazinele Tiraiete. Tot atunci au fost reținuți și proprietarii și administratorii companiei, Iacov și Veceslav Ioschin. După cum a relatat anterior IPN, în urma perchezițiilor, rețeaua și-a suspendat temporar activitatea, iar site-ul companiei a devenit inaccesibil. Informații oficiale despre desfășurarea anchetei sau despre acuzațiile formulate împotriva conducerii companiei nu au fost publicate. Potrivit unor surse, angajații Tiraiete au fost informați că autoritățile suspectează conducerea companiei de evaziune fiscală. Presa regională susține că Elena Mincenco a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timp ce se afla în detenție. Un bărbat de 51 de ani a murit, iar altul în vârstă de 47 de ani a fost grav rănit în urma unei explozii produse în dimineața zilei de astăzi într-un apartament din Ceadărlunga. Potrivit poliției, deflagrația s-a produs într-o locuință din oraș. Proprietarul apartamentului a decedat în urma exploziei, iar celălalt bărbat a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Soția proprietarului se afla de asemenea în locuință, însă nu a avut de suferit. Preliminar, oamenii legii presupun că explozia ar fi fost provocată de detonarea unui obiect explosiv, posibil o grenadă. Polițiștii desfășoară acțiuni pentru a stabili proveniența obiectului, modul în care acesta a ajuns în apartament și toate circumstanțele în care s-a produs incidentul. Președinția a confirmat că președinta Maia Sandu i-a invitat pe președintele României Nicușor Dan și pe președintele Ucrainei Vladimir Zelenski la manifestările dedicate împlinirea 35 de ani de independență a Republicii Moldova, care vor avea loc la Chișinău pe 27 august. Instituția nu a precizat dacă cei doi au acceptat invitația și vor fi prezenți. Președinta Maia Sandu a primit luni 24 august ordinul Prințesa Olga, gradul 1, una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei. Pe 27 august, Republica Moldova va marca 35 de ani de la proclamarea independenței. Programul oficial va începe la ora 8:30 cu depuneri de flori la monumentul Maica Îndurerată de la Complexul Memorial Eternitate. Ulterior, la 9:30, vor avea loc depuneri de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Evenimentele vor continua în Piața Marea Adunării Naționale. La ora 16:30 va avea loc parada militară, la care vor participa peste 2000 de militari și reprezentanți ai structurilor participante și vor fi prezente peste 100 de unități de tehnică militară și specială aflate în dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne. Concertul dedicat zilei Independenția va începe la ora 18 și va aduce pe scenă numeroși artiști autohtoni. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Buricano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
0: Publicitate.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi maxime de 29 de grade Celsius. Contabila șefa unei dintre cele mai mari rețele de magazine de electronice din regiunea transnistreană, Tiraiete, Elena Mincenco, ar fi murit în timp ce se afla în detenție. Informații despre moartea sa a fost difuzată de mai multe canale regionale și de proiectul Most Pridnestrovie, care citează mai multe surse. Potrivit acestora, Mincenco suferea de cancer. Autoritățile de la Tiraspol nu au comentat deocamdată public informația despre moartea femeii și circumstanțele în care aceasta s-ar fi produs. Mincenco a fost reținută pe 10 august în urma perchezițiilor efectuate la sediile și în magazinele Tiraiete. Tot atunci au fost reținuți și proprietarii și administratorii companiei, Iacov și Veceslav Ioschin. După cum a relatat anterior IPN, în urma perchezițiilor, rețeaua și-a suspendat temporar activitatea, iar site-ul companiei a devenit inaccesibil. Informații oficiale despre desfășurarea anchetei sau despre acuzațiile formulate împotriva conducerii companiei nu au fost publicate. Potrivit unor surse, angajații Tiraiete au fost informați că autoritățile suspectează conducerea companiei de evaziune fiscală. Presa regională susține că Elena Mincenco a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timp ce se afla în detenție. Un bărbat de 51 de ani a murit, iar altul în vârstă de 47 de ani a fost grav rănit în urma unei explozii produse în dimineața zilei de astăzi într-un apartament din Cheddar Lunga. Potrivit poliției, deflagrația s-a produs într-o locuință din oraș. Proprietarul apartamentului a decedat în urma exploziei, iar celălalt bărbat a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Soția proprietarului se afla de asemenea în locuință, însă nu a avut de suferit. Preliminar, oamenii legii presupun că explozia ar fi fost provocată de detonarea unui obiect explosiv, posibil o grenadă. Polițiștii desfășoară acțiuni pentru a stabili proveniența obiectului, modul în care acesta a ajuns în apartament și toate circumstanțele în care s-a produs incidentul. Președinția a confirmat că președinta Maia Sandu i-a invitat pe președintele României Nicușor Dan și pe președintele Ucrainei Vladimir Zelenski la manifestările dedicate împlinirea 35 de ani de independență a Republicii Moldova, care vor avea loc la Chișinău pe 27 august. Instituția nu a precizat dacă cei doi au acceptat invitația și vor fi prezenți. Președinta Maia Sandu a primit luni 24 august ordinul Prințesa Olga, gradul 1, una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei. Pe 27 august, Republica Moldova va marca 35 de ani de la proclamarea independenței. Programul oficial va începe la ora 8:30 cu depuneri de flori la monumentul Maica Îndurerată de la Complexul Memorial Eternitate. Ulterior, la 9:30, vor avea loc depuneri de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Evenimentele vor continua în Piața Mare a Adunării Naționale. La ora 16:30 va avea loc parada militară, la care vor participa peste 2000 de militari și reprezentanți ai structurilor participante și vor fi prezente peste 100 de unități de tehnică militară și specială aflate în dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne. Concertul dedicat zilei Independențe va începe la ora 18 și va aduce pe scenă numeroși artiști autohtoni. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

este tasul care nu-i dă niciun ban. Visul ei este să fie artistă la TV sau măcar ca tasul mare care a fost în PCR.

0: Klaus Rodiger. Haide-mă să te facă tata casier la taro, mă.
1: Nu vreau, mă, tăticule, mă. Știi că eu vreau să fiu artistă.
0: Rodico! Mă, nu fi tâmpită, bă!
2: Tache, lasă fata-n pace, Tache!
0: Nicoleto, nu te băga cu ei! O iei rău!

0: Salutare, doamnelor și domnilor, precum și tuturor celor care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaz, după buletin și în suflet, și de data asta am venit să vă povestesc niște gogoși și nu numai. De, rețeaua Cineplex avea în program filmul rusesc Ultimul Voinic, Gogoașa, promovat din timp cu afiș tradus frumușel în română, cu premiera preconizată pentru 13 august. După ce Maria Madan de la watchdog.media a pus problema public într-un post de Facebook, a venit un val de critici, iar filmul a dispărut de pe site. Administrația a explicat sec că un distributor din Kazakhstan a venit cu propunerea, dar până la urmă s-a renunțat. Nu a elaborat din ce motive. Presupun că a fost o decizie comercială. În primul rând pentru că au fost criticați în public la noi. În al doilea rând pentru că cireașa de pe tot, filmul a fost un eșec chiar și acasă la ruși. Rating 1,1 pe Kinopoisk, ca un fel de IMDb de lor, și săli goale de cinema. Lumea era frustrată mai ales pentru că ăștia au mânat difuzarea la ultimul Spider-Man, ca să hrănească publicul lor cu gogoașa.
1: Здорово, кожаные мешки!
0: Da, pe lângă la fapt cu gogoasa arată ca dintr-un horror de-a lui Cronenberg, noua comedie pentru copii, hai să ne uităm la cine se oferea, de fapt, să cumpărăm bilet. Buget, 1 miliard de ruble, din care fondul de cinema instituției de stat rusască a pus peste 300 de milioane. La producție a participat VGTRK, holdingul de stat care ține Rosia 1 și Rosia 24, adică exact canalele care tâmpesc mințele oamenilor cu propagandă febrilă de ani de zile. Numai mutra antipatica lui Soloviov cât face. Cum credeți? Dar și zice omul despre Republica Moldova.
2: Хотите сразу по странам НАТО? Ну, долбаните по Молдавии. Ну, много же кретинов вокруг, которые считают, что им не жалко. При этом, ну, учитывая наше миролюбие, ну, дайте им 24 часа, чтобы они покинули эти локации.
0: Fenomenal! Ca parte din cast principal îl avem pe Goșa Acuțenca, omorul care a declarat public că anexarea Crimeei a fost legală și oficială. A intrat în Crimea ocupat pentru filmări, de asta e și în baza Mirotvores din 2018, iar în 2023 a cântat la Saur Moghila în Donbasul ocupat la un concert al ocupanților. Ar fi o greșeală să tratăm cazul Gogoașa ca pe un accident. Colobocu e un exemplar dintr-o serie mult mai mare. Toată relația pe care o mai avem cu produsul cultural rusesc. Pentru că imediat ce zici, băi, dar poate ne dizbărăm o leacă de tot treaba asta, totuși nu mai suntem colonie URSS, ai internet. În lumea asta globalizată ai o grămadă de produse de divertisment, muzică și jocuri, care sunt oricum net superioare la orice are de oferit Federația Rusă. Pentru ce să promovăm statul agresor care ne ocupa teritorii și trimite drone care zbor și se prăbușesc și peste noi. Nu mai spui asta și să începi cotcodoșeala cu cenzuri, rusofobii, dar și v-a făcut vouă Ceaicovski. E ca hai chiar de Ceaicovski. În martie 2022, la o lună de la invazie, Putin s-o plâns că Occidentul anulează o țară milenară. Că se scot Ceaicovski, Șostakovski și Rachmaninov de pe afișă. Și-o comparat asta cu arderea cărților de către naziști. Bombardăm orașe, dar victima aici suntem noi, când ne-o scos nocturna de program. Asta e funcția reală a marii culturi ruse în discursul Kremlinului, scut anti-aerian moral. Dacă noi am dat lumii Dostoievski, nu se poate și chiar așa de răi, nu? Ei instrumentalizează propria cultură ca pe o armă politică la maxim. În 2007, printr-un decret prezidențial, apare fundația Ruski Mir. Aceasta deschide centre rusești pe lângă universități din străinătate, cursuri de limbă, manuale, festivaluri, florișele. Sună inofensiv până te uiți cine sunt fondatorii. Ministerul de Externe și cel al Educației. Și cine stă la conducere? Sergei Lavrov și Dmitri Kozak, adjunctul administrației prezidențiale, autorul planului COZAC, de la care prin 2003 eram iac așa de aproape să ne pierdem suveranitatea, dacă se lăsa presat Voronin până la capăt. Vedem foarte bine că promovarea culturii rusă nu-i pe lângă politica externă, e o subdiviziune a ei, condusă de aceiași oameni care fac războiul. În septembrie 2022, Putin aprobă o politică umanitară prin care Rusia își asumă oficial apărarea tradițiilor lumii ruse. Iar concepția de politică externă din 2023 are un capitol întreg numit Străinătatea apropiată, unde toată logica este că statele fostei URSS sunt legate de Rusia prin statalitate comună în trecut, limbă comună și culturi apropiate. Și fix de aceea scrie acolo prioritățile Moscovei regiuni să prevină revoluțiile colorate, să blocheze infrastructura militară a statelor neprietenoasă și să construiască în perspectivă un spațiu economic și politic integrat. Vedeți schema? Cultura nu e acolo din pasiune pentru balet. Ea funcționează drept cârlig juridic de care să agață intenția Moscovei de a avea treabă la tine acasă. Sunt ca patrioți, vorbitori de rusă, deci ne privește. Exact așa s-a motivat Crimeea, exact așa se motivează și grija bruscă pentru poporul Transnistriei de curând. Bine, o să-mi ziceți, așa e cultură cu majusculă, da, nume grandioasă, autori morți, eu mă la comedii și ascult muzică pe telefon. Perfect, acolo și mai gras. Ministerul Culturii publică anual temele prioritare pentru finanțarea filmelor, iar ordinul numărul 799 din aprilie 2026 include negru pe alb eroismul și abnegația ostașilor, rolul cazacilor în cadrul operațiunii militare speciale și curajul și vitejia militarilor la eliberarea regiunii Kursk. Statul scrie și trebuie să conțină filmul ca să primească bani. În 2025, din 172 de filme susținute, 12 erau dedicate direct operațiunii speciale și alte 27 erau militar-patriotice. Cu muzica e identic. Șamanul a intrat sub sancțiuni UE în 2024 pentru concert în teritoriile ocupate, inclusiv pentru trupele ruse. În același pachet a intrat Polina Gagarina, iar Lyubă Lepș și Gazmanov erau pe listă încă din 2022. Și aici o să mă întrebați, probabil, da, astea sunt cazurile evidente. Da, și care tac, da, și care poate chiar sunt discret împotriva războiului, chiar îi drept să-i punem tăți în aceeași oală. Oala îi a lor, nu-i a mea. Un artist care lucrează în Rusia și înregistrează activitatea acolo, își achită taxele acolo, cântă la corporativi pentru companii de stat, iar bugetul în care se varsă taxele acelea are în 2026 12,9 trilioane de rubri la apărarea națională, 29,3 din tot bugetul federal, cea mai mare linie de cheltuieli. Iar cu blocul de forță cu tot, ajungem pe la 38% în total. Chiar dacă artistul rus este în lăuntric mare opoziție și nu-l agrează pe Putin, economia în care el își face banii îi orientată spre război și n-are cum să nu știe. Uitați-vă la Wildberries, magazinul online de unde cumpără toată Rusia, artiști inclusiv. Până de curând avea un tag totul pentru SVO, cu peste 200.000 de produse. După atacurile cu drone asupra depozitelor, tag-ul a dispărut, dar vestea antiglonți și căști se găsesc în continuare la sport, iar drone FPV și componente la secțiunea TV, audio, foto. Artist neutru nu prea există acolo. Cine deschide gura ajunge agent străin și pierde scena. Cine tace, rămâne pe ea. Independența culturală înseamnă să nu finanțăm, să nu legitimăm și să nu dăm audiență unui aparat care prin propriile lui documente oficiale tratează cultura ca instrument de politică externă, iar pe noi ca pe o fostă colonie și zona lor directă de interes. Rușii nu separă cultura de politică. Ar fi cam prostesc să o separăm noi în locul lor. Cam asta a fost pe azi, decât gogoașa merge să prăjiți un Spider-Man. Omenește, Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
1: Laramar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici, Vocea Basarabiei.
5: Vocea Basarabiei.
3: Un radio pentru toți.
4: Un radio pentru toți.
3: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
0: Publicitate.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi maxime de 29 de grade Celsius. Premierul Vasile Tofan a anunțat două modificări pe care le propune în componența guvernului. Astfel, prim-ministrul îl va propune pe Eugen Osmachescu pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, iar pe Claudiu Năsui pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Potrivit lui Tofan, Eugen Osmachescu cunoaște mecanismele guvernului și prioritățile asumate de executiv. În ceea ce privește Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, premierul îl propune pe Claudiu Năsui. Acesta are experiență în sectorul privat, în politică și în realizarea reformelor guvernamentale. Năsui a fost ministru al Economiei în România în perioada 2020-2021. Prioritățile lui Claudiu Năsui vor fi debirocratizarea aparatului de stat, rezolvarea problemelor companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor pentru întreprinderile mici și mijlocii. Cele două propuneri urmăresc accelerarea reformelor, eficientizarea statului și crearea unor condiții mai bune pentru creșterea economică și dezvoltarea sectorului agricol, mai precizează prim-ministrul Vasile Tofan. Persoanele fizice pot investi în valori mobiliare de stat prin platforma EVMSMD în cadrul unei noi runde de subscriere desfășurate în perioada 24 august-7 septembrie. Ministerul Finanțelor oferă obligațiuni cu maturități cuprinse între 1 și 4 ani și dobânzi anuale de până la 7,85%. Potrivit Ministerului, pentru obligațiunile cu maturitate de un an, rata anuală a dobânzii este de 7,45%. Pentru cele cu maturitate de 2 ani, dobânda este de 7,55%, în timp ce obligațiunile cu termen de 3 ani au o rată de 7,65 pe an. Cea mai mare dobândă de 7,85 anual este oferită pentru obligațiunile de stat cu maturitate de 4 ani. Valoarea nominală a unei obligațiuni este de 100 de lei. Dobânda aferentă este achitată în semianual și transferată direct în contul bancar al investitorului. Subscrierea poate fi realizată integral online prin intermediul platformei evmc.md. Cea de-a 25-a ediție a Zilei Naționale a Vinului va avea loc pe 3 și 4 octombrie în Piața Mare Adunări Naționale din Chișinău. Evenimentul urmând să reunească peste 100 de producători de vin și zeci de mii de vizitatori din țară și de peste hotare. Evenimentul este organizat de Oficiul Național al Viței și Vinului în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Culturii. Organizatorii promit o ediție aniversară dedicată vinului moldovenesc, oamenilor care îl produc și tradițiilor vitivinicole care au devenit una dintre cele mai cunoscute cărți de vizită ale Republicii Moldova.

0: Publicitate.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Cu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă. Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina, prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
0: Publicitate.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi maxime de 29 de grade Celsius. Claudiu Năsui a venit cu prima reacție după ce a fost propus pentru funcția de ministru al economiei în Guvernul Republicii Moldova, condus de premierul Vasile Tofan. Am acceptat să preiau portofoliul de ministru al economiei în Guvernul Republicii Moldova, a scris Năsui pe pagina sa de Facebook. Claudiu Năsui spune că a rezonat cu viziunea premierului Vasile Tofan de a transforma Republica Moldova într-o țară cât mai primitoare pentru antreprenori și afirmă că a ales să răspundă invitației de a se alătura guvernului de la Chișinău. Năsui susține că își va dedica experiența unui nou efort reformator axat pe liberalizare și privatizare. Amintim că premierul Vasile Tofan l-a propus pe Claudiu Năsui pentru funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, șeful guvernului a spus că prioritățile lui Năsui vor fi debirocratizarea aparatului de stat, rezolvarea problemelor companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor care stau în calea întreprinderilor mici și mijlocii. Restul autorităților locale din Moldova cere oprirea procedurii de amalgamare normativă a localităților și consultarea efectivă a comunităților, susținând că reorganizarea nu poate fi făcută fără respectarea autonomiei locale și a statului de drept. Într-un răspuns pentru IPN, reprezentanții guvernului afirmă că etapele reformei au fost anunțate și consultate anterior, iar acum executivul doar pregătește și propune reorganizarea, decizia finală urmând să revină Parlamentului. Într-o adresare apel transmisă conducerii țării, Calm susține că mai multe primării au primit notificări privind componența viitoarelor unități administrativ-teritoriale și termenele în care trebuie să se conformeze. Organizația spune că sunt vizate inclusiv localități care s-au amalgamat deja voluntar, dar și cele care, potrivit organizației, nu ar avea obligația de a participa la proces, deoarece au peste 3.000 de locuitori. Calm solicită autorităților să sisteze procedurile și să poarte un dialog real cu autoritățile publice locale. Organizația cere de asemenea consultarea populației din toate localitățile vizate și evaluarea impactului reorganizării înainte de stabilirea componenței viitoarelor unități administrativ-teritoriale. Potrivit Calm, procesul trebuie să țină cont de capacitatea administrativă și financiară a fiecărei comunități. Potrivit guvernului, consultările cu primarii, aleși locali și comunitățile vor continua. Executivul susține că obiectivul reformei este consolidarea capacității administrației publice locale și asigurarea unor servicii publice mai bune pentru cetățenii. 3-4 terapeutice cu aer fluidizat de tip Clinitron, utilizate pentru pacienții cu arsuri severe și leziuni cutanate profunde, sunt disponibile la Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie din Chișinău. Potrivit instituției, acestea sunt unice în Republica Moldova și permit îngrijirea pacienților cu leziuni extinse, inclusiv în cazurile în care arsurile afectează suprafețe foarte mari ale corpului. Paturile se află în secția terapie intensivă și reanimare. Aceasta presupune circulația unui flux de aer încălzit printr-un strat de microsfere fine care susține corpul pacientului și reduce presiunea exercitată asupra pielei și zonelor afectate. Medicul ortoped traumatolog Constantin Furtuna explică faptul că paturile conțin milioane de microsfere de silicon, prin care este direcționat aer încălzit la 32-35 de grade Celsius. Fluidizarea particolelor creează o suprafață care reduce presiunea asupra tegumentului și poate facilita îngrijirea plăgilor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, doar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Buricano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei.
3: Radio Vocea Basarabiei.

Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii. Pentru început, principalele titluri ale ediției. Mai multe drone de tip Shahed au atacat noaptea trecută punctul ucrainean de trecere Vinogradovka, aflat la aproximativ 3 km de Vulcănești. Schimbări propuse în guvern, Eugen Osmăchescu și Claudiu Năsui ar putea prelua portofoliile agriculturii și respectiv dezvoltării economice și digitalizării. Maia Sandu i-a invitat pe Nicu Jordan și Vladimir Zelenski la Chișinău pentru manifestările dedicate celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Atacul cu drone în apropierea frontierei moldo-ucrainene. Mai multe drone de tip Shahed au atacat în noaptea de luni spre marți punctul ucrainean de trecere Vinogradovka, aflat la aproximativ 3 km de Vulcănești. Potrivit poliției de frontieră, atacul a afectat infrastructura punctului de trecere, iar activitatea acestuia a fost sistată din motive de securitate. O altă dronă a fost detectată în regiunea Vulcănești, la aproximativ 18 km de frontiera Republicii Moldova. Potrivit părții ucrainene, aceasta a fost doborâtă. Autoritățile spun că până acum pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost găsite fragmente de drone sau alte obiecte periculoase. Executivul anunță două noi numiri la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Pentru Ministerul Agriculturii este propus Eugen Osmăchescu, actualul ministru al Economiei. Acesta are pregătire economică și experiență în instituții financiare internaționale și în structurile guvernamentale. Printre prioritățile sale se numără modernizarea agriculturii și sprijinirea fermierilor. La Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării este propus Claudiu Năsui, fost ministru al economiei în Guvernul României și fost parlamentar. Acesta ar urma să se concentreze pe debirocratizare, eficientizarea companiilor de stat, reducerea cheltuielilor publice și susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. Propunerile au fost anunțate de Vasile Tofan într-o postare pe Facebook. Împreună de Ziua Independenței Republicii Moldova, președinta Maia Sandu îi îndeamnă pe cetățeni să sărbătorească împreună pe 27 august cei 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Ziua va fi marcată prin mai multe evenimente, iar punctul culminant va fi parada militară din Piața Marii Adunări Naționale. Pentru ca sărbătoarea să se desfășoare în siguranță, autoritățile au pregătit măsuri speciale de ordine publică și securitate. Ministra de Interne, Daniela Misail Nikitin, a vorbit despre acestea în cadrul emisiunii Eurosecuritate de la Vocea Basarabiei.
1: La emisiunea Eurosecuritate de la Vocea Basarabiei, ministra de interne Daniela Misail Nikitin spune că structurile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne vor fi mobilizate pentru asigurarea ordinii publice în timpul manifestărilor dedicate Zilei Independenței.
2: În acest sens, structurile Ministerului Afacerilor Interne participă nemijlocit la paradă și sunt implicați în tot ceea ce înseamnă asigurarea ordinii publice. Vor fi luate toate măsurile necesare de asigurare a ordinii publice, inclusiv pe traseele unde va avea loc parada militară, dar și delegațiile care vin să participe la această sărbătoare alături de conducerea Republicii Moldova, dar și alături de cetățenii Republicii Moldova.
1: Ministra de Interne Daniela Misail Nikitin anunță că poliția va comunica din timp restricțiile de circulație care vor fi aplicate în perioada manifestărilor dedicate Zilei Independenței.
2: În timp util, poliția va comunica inclusiv care vor fi acele restricții de circulație pentru ca toți cetățenii să cunoască și să putem să ne bucurăm împreună de această sărbătoare. Sunt analizate absolut toate riscurile, pentru că atunci când avem evenimente de această anvergură și riscurile, vreau să dau asigurări că structurile de forță din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor fi la datorie în aceste zile pentru a asigura bună desfășurare a tuturor evenimentelor care sunt planificate în contextul Zilei Independenței Republicii Moldova.
1: Cetățenii care au participat la repetițiile militarilor se arată încântați de spectacolul văzut.
3: Eu o să fiu primul pe în centru să văd parada asta, așa că veniți, nu vă rușinați, vedem soldații noștri, să sânem.
4: Am surprins de cât de pregătită este Armata Națională și nu știu cum o să fie pe 27, dar cu siguranță emoțiile vor fi și mai intense, pentru că atât copiii cât și noi maturii suntem pentru prima dată, asistăm la o asemenea paradă și este impresionant.
5: Și am venit acasă ca să vedem parada și ziua Independenței Republicii Moldova. Și eu n-am mai văzut niciodată. De o asemenea amvergură. Abia așteptăm să filmăm. Mulțumim că ne dați ocazia să vedem repetiția.
6: Sunt copilul de 7 ani care deja trebuie să doarmă, dar am venit să-l vedem pe tatăl nostru care defilează astăzi în cutia Ministerului Apărării. Este pentru a doua oară la paradă participant și ne mândrim cu el, îl susținem. Venit să-mi susțin soțul și să văd ce se întâmplă în culise și îmi place foarte mult, este o atmosferă deosebită aici și în general îmi place tot ce înseamnă sărbătoarea cu însemnele naționale.
7: Foarte mult că este chiar cu entuziasm toată lumea, organizat. Nici nu mi-am imaginat că avem atâtea organizații, toate aduse împreună, chiar așa. Mă dă un suflet ăsta de mândrie națională, chiar.
1: În acest an, autoritățile pregătesc un program amplu de evenimente în centrul Chișinăului. Manifestările oficiale vor începe la 8:30 cu depuneri de flori la Monumentul Maica Îndurerată din Complexul Memorial Eternitate, iar la ora 9:30 ceremonia va continua la Monumentul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Punctul central al festivităților va avea loc în Piața Mare Adunări Naționale. Parada militară va începe la 16:30. În cadrul paradei vor fi prezentate și peste 100 de unități de tehnică militară și special aflate în dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne. Seara de la ora 18 în Piața Mare Adunări Naționale va avea loc un concert dedicat Zilei Independenței cu participarea mai multor artiști autohtoni.
0: Parlamentul se va reuni miercuri 26 august într-o ședință solemnă consacrată celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Evenimentul va avea loc în sala istorică a președinției, acolo unde a fost votată declarația de independență. La ședință vor participa conducerea țării, deputați, foști demnitari, reprezentanți ai instituțiilor statului, ai corpului diplomatic și ai societății civile. Va fi deschisă și o carte de onoare, iar expoziția Memoria Independenței va prezenta documente și fotografii din perioada proclamării statului independent. Manifestările dedicate celor 35 de ani de independență vor continua pe 27 august cu depuneri de flori, o paradă militară cu peste 2000 de participanți și un concert în Piața Marii Adunări Naționale. Președinta Maia Sandu i-a invitat pe omologii săi din România și Ucraina, Nicușor Dancu și Vladimir Zelenski, să participe la manifestările dedicate celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Cei doi oficiali nu au confirmat deocamdată dacă vor fi prezenți la Chișinău. Potrivit președinției, detaliile privind eventualele vizite și programul pentru presă vor fi anunțate ulterior. Ziua Independenței va fi marcată pe 27 august prin mai multe evenimente, inclusiv depuneri de flori, o paradă militară și un concert în Piața Marii Adunări Naționale. Modernizarea infrastructurii educaționale din Republica Moldova ar putea beneficia de facilități fiscale importante. Un proiect de lege susținut de Comisia Parlamentară de Profil prevede scutirea de taxe și impozite pentru bunurile și serviciile destinate renovării a 15 instituții de învățământ, incluse în Rețeaua Națională de Școli Model. Inițiativa este partea unui proiect finanțat printr-un împrumut de 30 de milioane de euro.
8: Cele 15 instituții selectate sunt distribuite strategic în mai multe regiuni ale țării, incluzând municipiile Chișinău și Bălți, dar și localități din raioanele Cahul, Cimișlia, Glodeni, Hâncești, Nisporeni, Sângerei, Soroca, Telenești și Ungheni. Facilitățile fiscale, al căror impact este estimat la aproximativ 5,89 de milioane de euro, presupun scutirea de TVA, taxe vamale și alte impozite aplicate bunurilor și servicii procurate. Prezentă la ședință, reprezentanta Ministerului Educației și Cercetării a detaliat stadiul actual al implementării proiectului, subliniind progresele tehnice deja bifate.
9: Acest proiect pur și simplu noi l-am negociat mult timp înainte de a începe a implementa mecanismele din planul de creștere. Deja pentru proiectele din planul de creștere noi mergem targetat atunci când ratificăm acordul, solicităm cu comitet și scutirea de taxe. În acest proiect se vor finanța renovarea și modernizarea 15 școli model din rețeaua celor 90 de școli model și vor beneficia de condiții îmbunătățite de studiu peste 12.800 de elevi și aproximativ 800 de angajați din sistemul de învățământ. Totodată investițiile targetează nu doar renovări, dar și dotări cu echipamente, inclusiv echipamente digitale, cabinete pentru disciplinele de studiu.
8: Proiectul Modernizarea școlilor, facilitarea de finanțare publică se înscrie în demersul de dezvoltare a unei rețele de 90 de școli model concepute pentru a oferi standarde europene de studiu, de a reduce abandonul școlar și de a crea un mediu de învățare adaptat provocărilor actuale. Reducerea costurilor prin scutirile fiscale recent avizate va asigura respectarea calendarului de execuție și atingerea obiectivelor de eficiență energetică stabilite.
0: 70 de copii și tineri cu sindromul Down din Republica Moldova, însoțiți de părinți și îngrijitori, participă în această săptămână la taberele ARC de la Gălăciuc în județul Vrancea. Timp de 7 zile, aceștia vor avea parte de activități creative, excursii și ateliere, iar la final vor lăsa în urmă un gest simbolic. Tablourile realizate de ei vor fi donate Spitalului de Urgență din Focșani pentru a aduce mai multe culoare în saloanele și spațiile instituției. Copiii participă la această experiență prin Asociația Sunshine, la invitația Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Pe lângă activitățile din tabără, participanții vor vizita obiective din județul Vrancea, printre care

0: zile, o clinică veterinară mobilă ajunge în gospodăriile familiilor social vulnerabile și ale pensionarilor din Larga și Nicolaevka. Campania este desfășurată de Asociația ALGA și urmărește să prevină înmulțirea necontrolată și abandonul animalelor, dar și să facă serviciile veterinare accesibile persoanelor care nu și le pot permite.
1: Niciun cățel n-ar trebui să stea pe lanț, dar până atunci mai aveam mult de lucru. Și ca să ușurăm totuși cât de puțin situația acestui animal, îi vom pune o cărălușă în loc de sârma cu care era legat.
2: O parte dintre beneficiari sunt persoane sprijinite de asociația Ask a Mom, care lucrează cu femei și mame singure, inclusiv victime ale violenței în familie.
3: Fiecare animal va fi inclusiv înregistrat. La necesitate vor fi aprovizionați și cu hrană pe perioada recuperării, inclusiv unii animale din categorii ale familiilor social vulnerabile li se vor pune la dispoziție și vasă pentru apă și mâncare. Ne bucură foarte mult să observăm că tot mai mult oamenii sunt mai deschiși pentru proceduri de sterilizare. Nu este la fel de multă reticență ca probabil chiar 3-4 ani în urmă, ceea ce înseamnă că oamenii devin tot mai informați și mai empatici.
2: Medicul spune că beneficiarii sunt în special persoane cu venituri mici, pentru care întreținerea și îngrijirea mai multor animale poate deveni dificilă.
3: De obicei sunt familii selectate prin intermediul asistentului social. Sunt familii din diferite categorii sociale, sunt persoane cu venituri minime, sunt pensionari, persoane cu diferite dizabilități, care cu toate astea au un număr de animale și uneori acest număr chiar devine copleșitor. Oamenii, inclusiv din cauza migrării, rămân foarte multe animale fără stăpân și chiar dacă se reproduc, este foarte dificil, aproape imposibil să ajungi să cauți proprietarul unui cățel. Sterilizarea este cea mai eficientă metodă umană prin care putem crea comunități sănătoase.
2: Campania Responsabil pentru Animale va continua la Băcioi, unde timp de 12 zile, între 7 și 19 septembrie, vor fi oferite servicii veterinare gratuite pentru 330 de animale. Aproximativ 40 dintre acestea sunt animale fără stăpân, iar restul aparțin familiilor din comunitate. Animalele vor beneficia de sterilizare, vaccinare antirabică și deparazitare. Pentru această etapă, proprietarii trebuie să-și înscrie animale în prealabil, având în vedere numărul mare de beneficiari. Prin campania Responsabil pentru Animale, Asociația ALGA își propune să aducă serviciile veterinare mai aproape de comunitățile în care acestea sunt greu accesibile și să prevină situațiile în care animalele ajung pe stradă. Organizatorii spun că sterilizarea este una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a înmulțirii necontrolate și a abandonului, iar vaccinarea antirabică protejează atât animalele cât și sănătatea publică. Campania este realizată cu sprijinul financiar al Fundației Czeslaw Ciuhrii în colaborare cu autoritățile și partenerii locali.
0: Doamnelor, domnilor, jurnalul Amizii se încheie aici. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Vocea Basarabiei.
1: Publicitate. Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat.

0: Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
1: Publicitate.
2: Vocea care contează.
3: Vocea care contează.
2: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Buricano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 29 de grade Celsius. Șase persoane, printre care trei minori, au fost depistate în timp ce conduceau vehicule fără a deține permise de conducere. Cazurile au fost documentate în doar două zile de polițiști din Strășeni. În orașul Strășeni, doi adolescenți de 16 ani cu motociclete și un Volkswagen au fost stopați de polițiști. Un tânăr de 19 ani conduceau motociclete, iar un bărbat de 28 de ani, un automobil de model Toyota, fără a deține permis de conducere. În localitatea Lozova, un tânăr de 26 de ani era la volanul unui camion, fără permis pentru categoria corespunzătoare. În satul Sireț, un adolescent de 16 ani conducea un Viper neînmatriculat și fără inspecție tehnică periodică. Poliția reamintește că conducerea fără a deține acest drept sau fără pregătirea necesară pune în pericol viața tuturor participanților la trafic. Doi concubini suspectați că ar fi organizat exploatarea sexuală a mai multor femei în Chișinău au fost plasați în arest preventiv, potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Cei doi ar fi condus, începând cu anul 2022, un grup infracțional specializat în trafic de persoane. PC Cox menționează că cei doi ar fi identificat femei aflate în situații vulnerabile, cărora le ofereau cazare, după care le exploatau sexual în scopul obținerii unor venituri ilegale. La această etapă, oamenii legii au identificat 5 presupuse victime. Cei doi suspecți au fost reținuți în urma unor percheziții desfășurate la 11 adrese și în două mijloace de transport. În cadrul acestora au fost ridicate mai multe telefoane mobile, cartele SIM, bani, documente privind transferuri financiare și înscrisuri care ar conține evidența victimelor. În același timp au fost identificate informații despre adresele unde s-ar fi aflat femeile exploatate sexual. Totodată, oamenii legii au sechestrat două automobile despre care exista suspiciunea că ar fi fost utilizate în activitatea infracțională. La solicitarea procurorilor, instanța a dispus plasarea bărbatului în arest preventiv pentru 30 de zile, iar a femeii pentru 20 de zile. Al justiției, candidați la funcția de judecător sau procuror vor putea susține un examen repetat dacă nu au obținut la testarea inițială media generală minimă de 8. Această prevedere este inclusă într-un proiect de modificare a legii privind Institutul Național al Justiției, adoptat astăzi în a treia lectură cu voturi la 53 de deputați. Conform documentului, audienții inerjii vor fi admiși la sesiunea repetată fără a-și pierde statutul de audient și fără a fi obligat să restituie bursa primită pe durata studiilor. Dacă nici la examenul repetat candidatul nu va obține media generală de 8, atunci acesta va fi obligat să restituie institutului bursa încasată pe întreaga perioadă de formare. Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați ai fracțiunii parlamentare Partidul Acțiune și Solidaritate, pornind de la propunerile formulate de INJ. Proiectul de lege introduce clarificări privind drepturile audienților în timpul formării inițiale. Aceștia vor beneficia de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru întreaga perioadă de studii, inclusiv pe durata suspendării raporturilor de formare inițiale din motive de sănătate. Totodată, absența de la cursuri din cauza incapacității temporare de muncă nu va fi considerată abatere disciplinară. Audientul nu va pierde bursa și nu va fi exmatriculat. Vor fi considerate motivate și absențele în cazul unor evenimente care privesc o rudă de până la gradul 2. Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a publicat marți mesajul de felicitare pe care l-a primit cu o zi înainte de la președintele american Donald Trump cu ocazia celei de-a 35 aniversare a independenței Ucrainei. În mesaj, Trump s-a oferit să dea un nou impuls eforturilor de pace, astfel încât Ucraina să-și poată realiza potențialul extraordinar. Zelenski a salutat tonul neobișnuit de cald al lui Trump față de Ucraina din scrisoare, comparând mesajul cu o lansare a unei rachete Patriot PAC-3. Ne ridică moralul și ne dă speranță că viețile pot fi protejate de atacurile brutale ale Rusiei și că se poate obține o pace. Demnă. Președintele ucrainean, care a postat scrisoarea lui Trump pe platforma X, se refera la rachetele interceptoare americane de care Ucraina are nevoie pentru a se proteja de rachetele balistice rusești. Lipsa acestei tehnologii americane, care este la mare căutare la nivel mondial, face ca Ucraina să fie extrem de vulnerabilă la rachetele balistice rusești. Zelenski speră că să primească cât mai curând posibil mai multe rachete PAC-3 americane plătite de partenerii săi europeni. În plus, Kievul a cerut SUA permisiunea de a fabrica singur aceste rachete interceptoare. Trump a dat undă verde acestei posibilități luna trecută într-o întâlnire cu Zelenski, dar a revenit asupra sa în unele dintre declarațiile sale publice recente. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, doar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

fericirea în cec. Iarăși am călcat pe bec. Trebuia să pas pe stop sau poate pe buton.

Barack, Jimi Hendrix, donna cu Miles Davis. La ușa mea doar room service. Cândva am așteptat să vii doar tu, dar acum nu.

încet, încet mă înveți. Cu buzele mă explorez. Îmi place cum zâmbești, să te privesc cum te trezești. Ușor mă cucerești.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi maxime de 29 de grade Celsius. Șase persoane, printre care trei minori, au fost depistate în timp ce conduceau vehicule fără a deține permise de conducere. Cazurile au fost documentate în doar două zile de polițiștii din Strășeni. În orașul Strășeni, doi adolescenți de 16 ani cu motociclete și un Volkswagen au fost stopați de polițiști. Un tânăr de 19 ani conducea o motocicletă, iar un bărbat de 28 de ani un automobil de model Toyota fără a deține permis de conducere. În localitatea Lozova, un tânăr de 26 de ani era la volanul unui camion fără permis pentru categoria corespunzătoare. În satul Sireț, un adolescent de 16 ani conducea un Viper neînmatriculat și fără inspecție tehnică periodică. Poliția reamintește că conducerea fără a deține acest drept sau fără pregătirea necesară pune în pericol viața tuturor participanților la trafic. Doi concubini suspectați că ar fi organizat exploatarea sexuală a mai multor femei în Chișinău au fost plasați în arest preventiv. Potrivit Procuratorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, cei doi ar fi condus, începând cu anul 2022, un grup infracțional specializat în trafic de persoane. PC Cox menționează că cei doi ar fi identificat femei aflate în situații vulnerabile, cărora le ofereau cazare, după care le exploatau sexual în scopul obținerii unor venituri ilegale. La această etapă, oamenii legii au identificat 5 presupuse victime. Cei doi suspecți au fost reținuți în urma unor percheziții desfășurate la 11 adrese și în două mijloace de transport. În cadrul acestora au fost ridicate mai multe telefoane mobile, cartele SIM, bani, documente privind transferuri financiare și înscrisuri care ar conține evidența victimelor. În același timp au fost identificate informații despre adresele unde s-ar fi aflat femeile exploatate sexual. Totodată, oamenii legii au sechestrat două automobile despre care exista suspiciunea că ar fi fost utilizate în activitatea infracțională. La solicitarea procurorilor, instanța a dispus plasarea bărbatului în arest preventiv pentru 30 de zile, iar a femeii pentru 20 de zile. Al justiției, candidați la funcția de judecător sau procuror vor putea susține un examen repetat dacă nu au obținut la testarea inițială media generală minimă de 8. Această prevedere este inclusă într-un proiect de modificare a legii privind Institutul Național al Justiției, adoptat astăzi în a treia lectură cu voturi la 53 de deputați. Conform documentului, audienții inerjii vor fi admiși la sesiunea repetată fără a-și pierde statutul de audient și fără a fi obligat să restituie bursa primită pe durata studiilor. Dacă nici la examenul repetat candidatul nu va obține media generală de 8, atunci acesta va fi obligat să restituie Institutului bursa încasată pe întreaga perioadă de formare. Inițiativa legislativă a fost elaborată de un grup de deputați ai fracțiunii parlamentare Partidul Acțiune și Solidaritate, pornind de la propunerile formulate de INJ. Proiectul de lege introduce clarificări privind drepturile audienților în timpul formării inițiale. Aceștia vor beneficia de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru întreaga perioadă de studii, inclusiv pe durata suspendării raporturilor de formare inițiale din motive de sănătate. Totodată, absența de la cursuri din cauza incapacității temporare de muncă nu va fi considerată abatere disciplinară. Audientul nu va pierde bursa și nu va fi exmatriculat. Vor fi considerate motivate și absențele în cazul unor evenimente care privesc o rudă de până la gradul 2. Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a publicat marți mesajul de felicitare pe care l-a primit cu o zi înainte de la președintele american Donald Trump cu ocazia celei de-a 35 aniversare a independenței Ucrainei. În mesaj, Trump s-a oferit să dea un nou impuls eforturilor de pace, astfel încât Ucraina să-și poată realiza potențialul extraordinar. Zelenski a salutat tonul neobișnuit de cald al lui Trump față de Ucraina din scrisoare, comparând mesajul cu o lansare a unei rachete Patriot PAC-3. Ne ridică moralul și ne dă speranța că viețile pot fi protejate de atacurile brutale ale Rusiei și că se poate obține o pace. Demnă. Președintele ucrainean, care a postat scrisoarea lui Trump pe platforma X, se refera la rachetele interceptoare americane de care Ucraina are nevoie pentru a se proteja de rachetele balistice rusești. Lipsa acestei tehnologii americane, care este la mare căutare la nivel mondial, face ca Ucraina să fie extrem de vulnerabilă la rachetele balistice rusești. Zelenski speră că să primească cât mai curând posibil mai multe rachete PAC-3 americane plătite de partenerii săi europeni. În plus, Kievul a cerut SUA permisiunea de a fabrica singur aceste rachete interceptoare. Trump a dat undă verde acestei posibilități luna trecută într-o întâlnire cu Zelenski, dar a revenit asupra sa în unele dintre declarațiile sale publice recente. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, doar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Salutare doamnelor și domnilor, precum și tuturor celor care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaz, după buletin și în suflet, și de data asta am venit să vă povestesc niște gogoși și nu numai. De, rețeaua Cineplex avea în program filmul rusesc Ultimul Voinic, Gogoașa, promovat din timp cu afiș tradus frumușel în română, cu premiera preconizat pentru 13 august. După ce Maria Madan de la watchdog.media a pus problema public într-un post de Facebook, a venit un val de critici, iar filmul a dispărut de pe site. Administrația a explicat sec că un distributor din Kazakhstan a venit cu propunerea, dar până la urmă s-a renunțat. Nu a elaborat din ce motive. Presupun că a fost o decizie comercială. În primul rând pentru că au fost criticați în public la noi. În al doilea rând pentru că cireașa de pe tot filmul a fost un eșec chiar și acasă la ruși. Rating 1,1 pe Kinopoisk, ca un fel de IMDb de-a lor, și săli goale de cinema. Lumea era frustrată mai ales pentru că ăștia au omânat difuzarea la ultimul Spider-Man, ca să hrănească publicul lor cu gogoașa.
1: Zdarova, coșenei miștii!
0: Da, pe lângă la fapt cu gogoasa arată ca dintr-un horror de-a lui Cronenberg, noua comedie pentru copii, hai să ne uităm la cine se oferea, de fapt, să cumpărăm bilet. Buget, 1 miliard de ruble, din care fondul de cinema, instituției de stat rusasc, a pus peste 300 de milioane. La producție a participat VGTRK, holdingul de stat care ține Rosia 1 și Rosia 24, adică exact canalele care tâmpesc mințele oamenilor cu propagandă febrilă de ani de zile. Numai mutra antipatica lui Soloviov cât face. Cum credeți? Dar și zice omul despre Republica Moldova.
2: Хотите сразу по странам НАТО? Ну, долбаните по Молдавии. Ну, много же кретинов вокруг, которые считают, что им не жалко. При этом, ну, учитывая наше миролюбие, ну, дайте им 24 часа, чтобы они покинули эти локации.
0: Fenomenal! Ca parte din cast principal îl avem pe Goșa Acuțenca, omul care a declarat public că anexarea Crimeei a fost legală și oficială. A intrat în Crimea ocupat pentru filmări, de asta e și în baza Mirotvoris din 2018, iar în 2023 a cântat la Saur Moghila în Donbasul ocupat la un concert al ocupanților. Ar fi o greșeală să tratăm cazul Gogoașa ca pe un accident. Colobocu e un exemplar dintr-o serie mult mai mare. Toată relația pe care o mai avem cu produsul cultural rusesc. Pentru că imediat ce zici, băi, dar poate ne dizbărăm o leacă de tot treaba asta, totuși nu mai suntem colonie URSS, ai internet. În lumea asta globalizată ai o grămadă de produse de divertisment, muzică și jocuri care sunt oricum net superioare la orice are de oferit Federația Rusă. Pentru ce să promovăm statul agresor care ne ocupa teritorii și trimite drone care zbor și se prăbușesc și peste noi. Nu mai spui asta și se începe cotcodoșeala cu cenzuri, rusofobii, dar și v-a făcut vouă Ceaicovski. E ca hai chiar de Ceaicovski. În martie 2022, la o lună de la invazie, Putin s-o plâns că Occidentul anulează o țară milenară, că se scot Ceaicovski, Șostakovski și Rachmaninov de pe afișă. Și-o comparat asta cu arderea cărților de către naziști. Bombardăm orașul, dar victima aici suntem noi, când ne-o scos nocturna de program. Asta e funcția reală a marii culturi ruse în discursul Kremlinului. Scut anti-aerian moral. Dacă noi am dat lumii Dostoievski, nu se poate și chiar așa de răi, nu? Ei instrumentalizează propria cultură ca pe o armă politică la maxim. În 2007, printr-un decret prezidențial, apare fundația Ruski Mir. Aceasta deschide centre rusești pe lângă universități din străinătate, cursuri de limbă, manuale, festivaluri, florișele. Sună inofensiv până te uiți cine sunt fondatorii. Ministerul de Externe și cel al Educației. Și cine stă la conducere? Sergei Lavrov și Dmitri Kozak, adjunctul administrației prezidențiale, autorul planului COZAC, de la care prin 2003 eram ia ca așa de aproape să ne pierdem suveranitatea, dacă se lăsa presat Voronin până la capăt. Vedem foarte bine că promovarea culturii rusă nu-i pe lângă politica externă, e o subdiviziune a ei, condusă de aceiași oameni care fac războiul. În septembrie 2022, Putin aprobă o politică umanitară prin care Rusia își asumă oficial apărarea tradițiilor lumii ruse. Iar concepția de politică externă din 2023 are un capitol întreg numit Străinătatea apropiată, unde toată logica este că statele fostei URSS sunt legate de Rusia prin statalitate comună în trecut, limbă comună și culturi apropiate. Și fix de aceea scrie acolo prioritățile Moscovei regiuni să prevină revoluțiile colorate, să blocheze infrastructura militară a statelor neprietenoasă și să construiască în perspectivă un spațiu economic și politic integrat. Vedeți schema? Cultura nu e acolo din pasiune pentru balet. Ea funcționează drept cârlig juridic de care se agață intenția Moscovei de a avea treabă la tine acasă. Sunt ca patrioți, zvorbitori de rusă, deci ne privește. Exact așa s-a motivat Crimea, exact așa se motivează și grija bruscă pentru poporul Transnistriei de curând. Bine, o să-mi ziceți, așa e cultură cu majuscul, da, nume grandioase, autori morți. Eu mă la comedii și ascult muzică pe telefon. Perfect, acolo și mai gras. Ministerul Culturii publică anual temele prioritare pentru finanțarea filmelor. Iar ordinul numărul 799 din aprilie 2026 include negru pe alb eroismul și abnegația ostașilor, rolul cazacilor în cadrul operațiunii militare speciale și curajul și vitejia militarilor la eliberarea regiunii Kursk. Statul scrie și trebuie să conțină filmul ca să primească bani. În 2025, din 172 de filme susținute, 12 erau dedicate direct operațiunii speciale și alte 27 erau militar-patriotice. Cu muzica e identic. Șamanul a intrat sub sancțiuni UE în 2024 pentru concert în teritoriile ocupate, inclusiv pentru trupele ruse. În același pachet a intrat Polina Gagarina, iar Lyuba Leps și Gazmanov erau pe listă încă din 2022. Și aici o să mă întrebați, probabil, da, astea sunt cazurile evidente. Da, și care tac, da, și care poate chiar sunt discret împotriva războiului, chiar îi drept să-i punem pități în aceeași oală. Oala îi a lor, nu-i a mea. Un artist care lucrează în Rusia și înregistrează activitatea acolo, își achită taxele acolo, cântă la corporativ pentru companii de stat, iar bugetul în care se varsă taxele acelea are în 2026 12,9 trilioane de rubri la apărarea națională, 29,3 din tot bugetul federal, cea mai mare linie de cheltuieli, iar cu blocul de forță cu tot ajungem pe la 38% în total. Chiar dacă artistul rus este în lăuntric mare opoziție și nu-l agrează pe Putin, economia în care el își face banii e orientată spre război și n-are cum să nu știe. Uitați-vă la Wildberries, magazinul online de unde cumpără toată Rusia, artiști inclusiv. Până de curând avea un tag totul pentru SVO, cu peste 200.000 de produse. După atacurile cu drone asupra depozitelor, tag-ul a dispărut, dar vestea antiglon și căști se găsesc în continuare la sport, iar drone FPV și componente la secțiunea TV, audio, foto. Artist neutru nu prea există acolo. Cine deschide gura ajunge agent străin și pierde scena. Cine tace, rămâne pe ea. Independența culturală înseamnă să nu finanțăm, să nu legitimăm și să nu dăm audiență unui aparat care prin propriile lui documente oficiale tratează cultura ca instrument de politică externă, iar pe noi ca pe o fostă colonie și zona lor directă de interes. Rușii nu separă cultura de politică. Ar fi cam prostesc să o separăm noi în locul lor. Cam asta a fost pe azi, decât gogoașa mergeți să prăjiți un Spider-Man. Omenește, Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
1: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici
3: Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.

De-atunci același gând senin ne-a fost prieten și stăpân, nu uita. Pe același drum cu tine tot mereu am

0: Publicitate.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alții artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia în direct. Basarabia în direct.
1: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Digur și vă prezint știrile orei 17. Pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: Multe drone de tip Shahed au atacat noaptea trecută punctul ucrainean de trecere Vinogradovka, aflat la aproximativ 3 km de Vulcănești. Schimbări propuse în guverne, Eugen Osmăchescu și Claudiu Năsui ar putea prelua portofoliile agriculturii și respectiv dezvoltării economice și digitalizării. Maia Sandu i-a invitat pe Nicu Jordan și Vladimir Zelenski la Chișinău pentru manifestările dedicate celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova.
0: Atac cu drone în apropierea frontierei moldo-ucrainene, mai multe drone de tip Shahed au atacat în noaptea de luni spre marți punctul ucrainean de trecere a Vinogradovka, aflat la aproximativ 3 km de Vulcănești. Potrivit poliției de frontieră, atacul a afectat infrastructura punctului de trecere, iar activitatea acestuia a fost sistată din motive de securitate. O altă dronă a fost detectată în regiunea Vulcănești la aproximativ 18 km de frontiera Republicii Moldova. Potrivit părții ucrainene, aceasta a fost doborâtă. Autoritățile spun că până acum pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost găsite fragmente de dronă sau alte obiecte periculoase. Executivul anunță două schimbări în componența guvernului. Eugeniu Osmochescu este propus pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, iar fostul ministru al Economiei din România, Claudiu Năsău, este propus la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova. Propunerile au fost anunțate de prim-ministrul Vasile Tofan într-o postare pe Facebook.
2: Am spus la învestirea guvernului că programul nostru are economia în centru și că vom veni cu schimbări în echipă atunci când acestea vor fi necesare. Prin aceste două numiri vrem să accelerăm reformele, să facem statul mai eficient și să oferim economiei, inclusiv sectorului agricol, mai mult spațiu pentru creștere.
0: Eugeniu Osmochescu spune că noua sa misiune va fi modernizarea agriculturii și creșterea competitivității sectorului. Osmochescu are experiență în domeniul economic și în instituții financiare internaționale. Printre prioritățile sale se numără sprijinirea agricultorilor, adaptarea sectorului la schimbările climatice și pregătirea pentru accesarea fondurilor europene.
2: Am acceptat cu responsabilitate propunerea domnului prim-ministru Vasile Tofan de a prelua portofoliul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Agricultura reprezintă un domeniu esențial atât pentru Republica Moldova, cât și în ce privește procesul de armonizare legislativă în parcursul nostru european. Este un capitol complex și voluminos. Este o misiune complicată, cea de a transforma agricultura într-un motor economic modern, tehnologizat, cu accent pe creșterea competitivității și productivității, pentru care mi voi dedica toată energia și experiența acumulată în domeniul economic.
0: A scris oficialul pe pagina sa de Facebook. La Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării este propus Claudiu Năsoi, fost ministru al economiei în Guvernul României și fost parlamentar. Acesta ar urma să se concentreze pe debirocratizare, eficientizarea companiilor de stat, reducerea cheltuielilor publice și susținerea întreprinderilor mici și mijlocii.
2: Am acceptat să preiau portofoliul de ministru al economiei în Guvernul Republicii Moldova. Istoria ne-a arătat în repetate rânduri că acolo unde au predominat respectul pentru proprietatea privată și ideile libertății economice, oamenii au prosperat. Am intrat în politică acum aproape 10 ani pentru a promova aceste principii ale liberalismului, care au scos din sărăcie mai mulți oameni decât orice alte politici din lume. Am rezonat puternic cu viziunea domnului Vasile Tofan, noul premier al Republicii Moldova, pentru această țară, ca Republica Moldova să devină cea mai primitoare țară pentru antreprenori. El înțelege că statul nu rezolvă problemele economice, în cel mai bun caz, doar le administrează, iar de cele mai multe ori le agravează atunci când intervine în economie.
0: A scris într-o postare pe Facebook Claudiu Năsoi pentru ca cei doi să preia oficial funcțiile. Propunerile premierului urmează a fi formalizate prin decrete prezidențiale. Parlamentul se va reuni miercuri 26 august într-o ședință solemnă consacrată celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Evenimentul va avea loc în sala istorică a președinției, acolo unde a fost votată declarația de independență. La ședință vor participa conducerea țării, deputați, foști demnitari, reprezentanți ai societății civile, ai corpului diplomatic. Va fi deschisă și o carte de onoare, iar expoziția Memoria Independenței va prezenta documente și fotografii din perioada proclamării statului independent. Manifestările dedicate celor 35 de ani de independență vor continua pe 27 august cu depuneri de flori, o paradă militară cu peste 2000 de participanți și un concert în Piața Marii Adunări Naționale. Împreună de Ziua Independenței Republicii Moldova, președinta Maia Sandu îi îndeamnă pe cetățeni să sărbătorească împreună pe 27 august cei 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Ziua va fi marcată prin mai multe evenimente, iar punctul culminant va fi parada militară din Piața Marii Adunări Naționale. Pentru ca sărbătoarea să se desfășoare în siguranță, autoritățile au pregătit măsuri speciale de ordine publică și securitate.
1: La emisiunea Eurosecuritate de la Vocea Basarabiei, ministra de interne Daniela Misail Nikitin spune că structurile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne vor fi mobilizate pentru asigurarea ordinii publice în timpul manifestărilor dedicate Zilei Independenței.
3: În acest sens, structurile Ministerului Afacerilor Interne participă nemijlocit la paradă și sunt implicați în tot ceea ce înseamnă asigurarea ordinii publice. Vor fi luate toate măsurile necesare de asigurare a ordinii publice, inclusiv pe traseele unde va avea loc parada militară, dar și delegațiile care vin să participe la această sărbătoare alături de conducerea Republicii Moldova, dar și alături de cetățenii Republicii Moldova.
1: Ministra de interne Daniela Misail Nikitin anunță că poliția va comunica din timp restricțiile de circulație care vor fi aplicate în perioada manifestărilor dedicate Zilei Independenței.
3: În timp util, poliția va comunica inclusiv care vor fi acele restricții de circulație pentru ca toți cetățenii să cunoască și să putem să ne bucurăm împreună de această sărbătoare. Sunt analizate absolut toate riscurile pentru că atunci când avem evenimente de această anvergură și riscurile, vreau să dau asigurări că structurile de forță din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor fi la datorie în aceste zile pentru a asigura buna desfășurare a tuturor evenimentelor care sunt planificate în contextul Zilei Independenței Republicii Moldova.
1: Cetățenii care au participat la repetițiile militarilor se arată încântați de spectacolul văzut.
4: Eu o să fiu primul în centru să văd parada asta, așa că veniți, nu vă rușinați, vedem soldații noștri, să sânem.
5: Am surprins de cât de pregătit este Armata Națională și nu știu cum o să fie pe 27, dar cu siguranță emoțiile vor fi și mai intense, pentru că atât copiii cât și noi maturii suntem pentru prima dată, asistăm la o asemenea paradă și este impresionant.
6: Și am venit acasă ca să vedem parada și Ziua Independenței Republicii Moldova. Și n-am mai văzut niciodată. Asemenea amergură. Abia așteptăm să filmăm. Mulțumim că ne dați ocazia să vedem repetiția.
7: Sunt copilul de 7 ani care deja trebuie să doarmă, dar am venit să-l vedem pe tatăl nostru care defilează astăzi în cutia Ministerului Apărării. Este pentru a doua oară la parată participant și ne mândrim cu el. Venit să-mi susțin soțul și să văd ce se întâmplă în culise și îmi place foarte mult. Este o atmosferă deosebită aici și în general îmi place tot ce înseamnă sărbătoarea cu însemnele naționale.
6: Foarte mult!

0: mai dă un sentiment de mândrie națională, chiar.
1: În acest an, autoritățile pregătesc un program amplu de evenimente în centrul Chișinăului. Manifestările oficiale vor începe la 8:30 cu depuneri de flori la Monumentul Maica Îndurerată din Complexul Memorial Eternitate, iar la ora 9:30 ceremonia va continua la Monumentul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Punctul central al festivităților va avea loc în Piața Mare a Dunării Naționale. Parada militară va începe la 16:30. În cadrul paradei vor fi prezentate și peste 100 de unități de tehnică militară și special aflate în dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne. Seara de la ora 18 în Piața Mare Adunări Naționale va avea loc un concert dedicat Zilei Independenței cu participarea mai multor artiști autohtoni.
2: Președinta Maia Sandu i-a invitat pe omologii săi din România și Ucraina, Nicu Șordan și Volodymyr Zelenski, să participe la manifestările dedicate celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Cei doi oficiali nu au confirmat deocamdată dacă vor fi prezenți la Chișinău. Potrivit președinției, detaliile privind eventualele vizite și programul pentru presă vor fi anunțate ulterior. După ani de probleme cu gunoiștele neautorizate, Republica Moldova face primii pași concreți pentru crearea unui sistem modern de gestionare a deșeurilor. Au fost semnate primele contracte pentru regiunea numărul 5, care include raioanele Nisporeni, Ungheni și Călăraș. Investițiile prevăd construcția a două stații de transfer și achiziția echipamentelor necesare pentru colectare în valoare de peste 5 milioane de euro. Autoritățile spun că aceasta este începutul unui proiect național împărțit în 6 regiuni care urmărește închiderea gunoiștilor ilegale și trecerea la un sistem modern de gestionare a deșeurilor.

0: mult timp, gestionarea deșeurilor din Republica Moldova a însemnat și încă înseamnă gunoi neautorizate, soluții provizorii care au devenit permanente și primării lăsate să se descurce pe cont propriu. Din păcate, problema a stat prea mult la coada priorităților. Prin acest proiect investim în infrastructura modernă, centre de management, stații de transfer, containere, pubele, echipamente necesare pentru colectare și transport. Primăriile nu mai trebuie singure să rămână în fața unei probleme. Este un demers care va schimba din temelii modul în care gestionăm deșeurile în țara noastră.
1: Primul contract prevede construcția a două stații de transfer la Nisporin și Călăraș. Investiția este de 3,2 milioane de euro, echivalentul la aproximativ 64 de milioane de lei, iar lucrările urmează să fie finalizate în termen de 16 luni.
0: Autospeciale vor prelua deșeurilor și vor fi duse direct la stațiile transfer, apoi ulterior transferate la centrul de management. Vreau să clarific un aspect important. Stațiile de transfer nu vor deveni gunoiști sau gropi de gunoi. Aici nu se vor depozita deșeuri pe termen lung. Ele funcționează simplu. Autospeciale aduc deșeurile deja colectate separat din gospodării, care sunt doar descărcate, compactate și transferate imediat în containere mai mari. De la stațiile de transfer vor fi transportate către centrul de gestionare a deșeurilor, unde deșeurile vor intra într-o nouă etapă de gestionare.

0: pentru construcția infrastructurii integrate de gestionare a deșeurilor. Vreau să invit și să încurajez să participați, să depuneți oferte și să mergem înainte cu proiectul nostru la nivel național.
1: Pentru completarea infrastructurii din zona 5 urmează să fie atribuit în curând și contractul pentru construcția centrului de management al deșeurilor în localitatea Florițoaia Veche, raionul Ungheni, procedura aflată în prezent în faza ultimelor clarificări tehnice. Proiectul Deșeuri Solide în Republica Moldova este o inițiativă amplă care împarte țara în 6 regiuni strategice. În fiecare dintre acestea va fi construit un sistem integrat ce include un centru de management și stații de transfer. Prin aceste investiții în infrastructură modernă și echipamente, autoritățile își propun să sprijine administrațiile locale să închidă și să recultiveze gropile de gunoi ilegale și să asigure un mediu curat și sigur pentru cetățeni.
2: 70 de copii și tineri cu sindromul Down din Republica Moldova, însoțiți de părinți și îngrijitori, participă în această săptămână la taberele ARC de la Gălăciuc, în județul Vrancea. Timp de 7 zile, aceștia vor avea parte de activități creative, excursii și ateliere, iar la final vor lăsa în urmă un gest simbolic. Tablourile realizate de ei vor fi donate Spitalului de Urgență din Focșani pentru a aduce mai multă culoare în saloanele și spațiile instituției. Copiii participă la această experiență prin Asociația Sunshine, la inițiativa Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Pe lângă activitățile din tabără, participanții vor vizita obiective din județul Vrancea, printre care căile Țișiței, Mănăstirea, Lepșa și Muzeul Eroilor. Organizatorii spun că astfel de experiențe contribuie la incluziunea socială și le oferă copiilor și familiilor lor posibilitatea de a lega noi prietenii și de a descoperi locuri și experiențe noi. Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor orei 17. Nu ratați însă buletinul de la ora 19. Sunt Carolina Digori, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei.
3: Publicitate.
4: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Buricano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
3: Publicitate.
1: Aici,
2: aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Recurs la istorie.
1: Recurs la istorie.
0: 27 august 1991, semnarea declarației de independență a Republicii Moldova, Mircea Snegur.
5: Doamnelor și domnilor deputați, onorată asistență, pentru prima dată ni se oferă prilejul de a formula și a exprima năzuința de secole a poporului. Astăzi,

Parlamentul Moldovei are misiunea și mare cinste de a consfinți pe cale juridică aspirațiile multor generații de moldoveni, celorlalte semințe conlocuitoare, într-un act de semnificație istorică și civică fără precedent. Fiind conștienți de răspunderea pe care o purtăm în fața poporului, de misiunea pe care o avem, misiune ce izvorăște din opțiunea națională și civică, azi, prin mandatul domniilor voastre, putem să punem începutul unei noi epoci în viața Moldovei, să conturăm un viitor liber și democratic, un viitor în care drepturile omului vor sta la temelia noii puteri de stat. Așadar, avem condiții reale pentru realizarea dezideratului de supremă importanță pentru popor, care în mod inerent presupune dreptul la viață, dreptul la țară și credință, dreptul la progres, dreptul la libertate. Proclamarea independenței Republicii Moldova a devenit un imperativ al întregii suflări naționale. A sosit timpul să facem dreptate și poporului nostru. Ca să înțelegem mai clar, mai profund, avantajele declarației independenței statale, este necesar să facem o retrospectivă istorică, să ne amintim de loviturile antinaționale la care am fost supuși ca popor în condițiile aflării permanente în sfera intereselor imperiale. Hazardul a vrut ca Moldova să se afle acolo unde se ciocneau interesele celor trei mari imperii, austro-ungar, otoman și rus. Pentru ele nu existau drepturile popoarelor la independență, la integritate teritorială. Hotarele se croiau după bunul lor plac în funcție de cumpăna forțelor militare. Anul 1812, care a adus dezmembrarea statului moldovenesc, poate fi calificat drept începutul unei mari tragedii pentru poporul nostru. Moldova, de pe malul stâng al Prutului, devine o gubernie a Imperiului Rus, lucru ce a avut consecințe fatale pentru ea. Au început procese distrugătoare pentru spiritualitatea poporului. Mai bine de 100 de ani de asimilare forțată au dus poporul în pragul dispariției. Evenimentele din anul 1917 au pus începutul destrămării Imperiului Rus. Au trezit conștiința națională a popoarelor de la periferii. Atunci și pentru moldoveni a apărut șansa istorică de a-și hotărî demn și echitabil soarta. Proclamarea în decembrie 1918 a Republicii Democratice Moldovenești a exprimat în linii mari aspirațiile sutelor de mii de basarabeni treziți la viața politică. Dar evoluția ulterioară a evenimentelor a pus în pericol existența tinerii republici, de aceea a fost găsită unica soluție rezonabilă, unirea cu România. În ajunul celui de-al doilea război mondial, ca rezultat al cârdășiei liderilor sovietici și germani, cârdășiei intrat în istorie sub denumirea de Pactul Ribbentrop-Molotov, Moldova este încorporată cu forță în componența Uniunii Sovietice. Farsa de la Kremlin din 2 august 1940, privind formarea RSS moldovenești, a fost cu desăvârșire lipsită de temeiuri juridice, constituind o sfidare impertinente a voinței poporului. Epoca socialistă a început pentru moldoveni cu răpiri de teritorii, foamete organizată, colectivizare forțată. Minciuna, demagogia, duplicitatea au subminat valorile naționale. Au fost stimulate procesele asimilării, migrații dirijate, care urmăreau scopul schimbării structurii naționale și demografice de pe aceste pământuri. Experiențele monstruoase din economie ne-au împins spre prăpastia unui cataclism ecologic. Ca urmare a dezvoltării timp de 5 decenii pe calea socialistă, ne-am ales cu o economie dezechilibrată,
o infrastructură socială incapabilă să satisfacă necesitățile vitale ale omului. Restructurarea declarată în URSS a declanșat, ce-i drept, cu o anumită întârziere, procesele de primenire și în Moldova. Ele au început cu lupta pentru renașterea și eliberarea națională. S-a pus capăt românofobiei. Azi, de la înălțimea celor 2 ani care au trecut de la prima mare adunare națională, ne dăm bine seama că procesele de reînnoire se dezvoltă anevoios și chiar dramatic. Însă suntem conștienți de irreversibilitatea lor. În acest răstimp, poporul nostru, prin poziția și acțiunile sale ferme, și-a confirmat permanent atașamentul față de libertate și democrație. În șirul evenimentelor cruciale se înscrie sesiunea 13-a a Sovietului Suprem al RSS Moldovenești, care a reîntors limbii materne drepturile ei legitime și a adoptat revenirea la alfabetul latin. A determinat statutul celorlalte limbi vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. Apreciind retrospectiv importanța acestei sesiuni, constatăm cu satisfacție că ea depășește cadrul adoptării unor legi istorice. Aceasta în primul rând pentru faptul că prin deciziile ei a fost dată o lovitură efectivă totalitarismului. Totuși, rădăcina care îl alimenta mai rămânea încă viguroasă. Numai începând cu activitatea actualului Parlament, căruia i-a revenit una din cele mai grele misiuni istorice, s-a procedat la adoptarea unor legi fundamentale capabile să ne izbăvească nu numai de formațiunile staliniste în sfera spirituală și economică, dar și să schimbe modul nostru de trai. Încet, dar sigur, s-a procedat la demontarea întregului sistem ostil intereselor naționale tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Este important să subliniez că transformările de principiu au fost condiționate și asigurate de legile adoptate până acum de Parlament. Însă, decisive pentru renașterea națională, politică și economică sunt tricolorul și sistema de stat, declarația despre suveranitate, decretul despre putere, legile cu privire la cetățenie, proprietate și alte documente ce au făcut posibilă atenuarea pericolului ce ne-a pândit. Situația politică incertă din țară a creat condiții pentru luarea unor decizii fundamentale menite să redreseze viața și cursul nostru istoric. Este vorba despre un pachet de acte juridice care au devenit deja legi după eșuarea puciului anticonstituțional. Aș numi aici în primul rând hotărârile Prezidiului Parlamentului cu privire la interzicerea Partidului Comunist din Moldova și naționalizarea patrimoniului, hotărârea cu privire la activitatea unor instituții de stat, conducători, lucrători ai întreprinderilor, organizațiilor, instituțiilor în zilele puciului militaro-comunist. Acestea, precum și alte documente, confirmă cu prisosință că ceea ce s-a întâmplat în 1917, 1937, 1940 și 1949 urma să se repete și acum, dacă ar fi zbutit lovitura de stat reluată în ediția din 18 august 1991. Și de data aceasta, PCUS a mobilizat cele mai reacționare forțe ale sale, a pândit momentul și a încercat pentru a câta oară să uzurpeze puterea de stat. S-a lovit mișelește în Constituție, Parlament și popor. Dictatura a suferit înfrângere. De această dată poporul n-a îngenunchiat. S-a ridicat împotriva tancurilor și blindatelor, înfruntând cu bărbăție junta. Mai mult decât atât, a fost dată o lovitură hotărâtă organizatorului principal al puciului, Partidului Comunist. La noi, în Republică, acest partid a fost declarat în afara legii. Documentele adoptate de Prezidiul Parlamentului, acțiunile conducerii, au consolidat evident suveranitatea Republicii Moldova. Au fost create sau pregătite premizele reale pentru a aborda problema
proclamării independenței de stat. Azi există toate posibilitățile, Condițiile interne și externe sunt propice pentru a ne declara independența. Factorul principal, garanția supremă a acestui act istoric, rămâne a fi poporul, coeziunea lui socială și națională, voința lui de a-și apăra demnitatea, dreptul la propășire. Aruncându-se în vâltoarea evenimentelor recente, poporul și-a reafirmat idealurile, a demonstrat că este capabil să se consolideze, să se apere împotriva oricărei primejdii. Cred că această schimbare în conștiința, poziția și acțiunile lui poate fi considerată drept una dintre cele mai notorii victorii în lupta de eliberare națională de după 1985. Noi toți traversăm acum momente cruciale. Se stabilesc relații absolut noi între fostele subiecte ale Uniunii. Rusia a recunoscut independența Republicilor Baltice și și-au proclamat independența Ucraina, Georgia și Belorusia. În această ordine de idei, țin să vă amintesc, am afirmat de nenumărate ori cu fermitate că respingem tratatul de Uniune care preconizează crearea unui stat federativ. Dar aceasta nici de cum nu înseamnă că noi nu suntem adepții unor tratate reciproc avantajoase cu orice țară, inclusiv cu republicile din fosta Uniune. De altfel, afirmase acum că federația ce ne se propunea ar ține cont de suveranitatea noastră ca popor este o ficțiune. Am mai spus-o și găsesc de cuvință să repet că suveranitatea federației exclude suveranitatea republicilor. Iată de ce calea cea mai acceptabilă pentru noi este independența, lucru confirmat de altfel și prin acțiunea antireferendum. Schimbările pozitive din Uniune și din Europa, politica noastră consecventă și realistă au apropiat și au favorizat momentul adoptării acestui act. Proclamarea independenței, la care vă chem, ne va situa printre popoarele cu adevărat stăpâne la ele acasă. Popoare ce își făurez de sine stătător politica internă și externă. Stimați deputați, dumneavoastră aveți mandatul alegătorilor care reprezintă întregul popor al Republicii Moldova. Deci, astăzi urmează să luați o decizie în numele întregului popor. Marea Adunare Națională și-a spus cuvântul. Vă este cunoscută și poziția conducerii Republicii. Vă îndemn să adoptați anume acea hotărâre care să coincide cu năzuința poporului. Să fim demni de vrerea lui, cinstind-o astfel și pe cea a strămoșilor, creând posibilități reale pentru a lăsa urmașilor o moștenire de care de mult o merită neamul nostru. Trăiască Moldova independentă!

0: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Recurs la istorie.

0: Publicitate.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenusa Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi maxime de 29 de grade Celsius. Claudiu Năsui a venit cu prima reacție după ce a fost propus pentru funcția de ministru al economiei în Guvernul Republicii Moldova, condus de premierul Vasile Tofan. Am acceptat să preiau portofoliul de ministru al economiei în Guvernul Republicii Moldova, a scris Năsui pe pagina sa de Facebook. Claudiu Năsui spune că a rezonat cu viziunea premierului Vasile Tofan de a transforma Republica Moldova într-o țară cât mai primitoare pentru antreprenori și afirmă că a ales să răspundă invitației de a se alătura guvernului de la Chișinău. Năsui susține că își va dedica experiența unui nou efort reformator axat pe liberalizare și privatizare. Amintim că premierul Vasile Tofan l-a propus pe Claudiu Năsui pentru funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării. Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, șeful guvernului a spus că prioritățile lui Năsui vor fi debirocratizarea aparatului de stat, rezolvarea problemelor companiilor de stat, reducerea cheltuielilor bugetare și eliminarea obstacolelor care stau în calea întreprinderilor mici și mijlocii. Restul autorităților locale din Moldova cere oprirea procedurii de amalgamare normativă a localităților și consultarea efectivă a comunităților, susținând că reorganizarea nu poate fi făcută fără respectarea autonomiei locale și a statului de drept. Într-un răspuns pentru IPN, reprezentanții guvernului afirmă că etapele reformei au fost anunțate și consultate anterior, iar acum executivul doar pregătește și propune reorganizarea, decizia finală urmând să revină Parlamentului. Într-o adresare apel transmisă conducerii țării, Calm susține că mai multe primării au primit notificări privind componența viitoarelor unități administrativ-teritoriale și termenele în care trebuie să se conformeze. Organizația spune că sunt vizate inclusiv localități care s-au amalgamat deja voluntar, dar și cele care, potrivit organizației, nu ar avea obligația de a participa la proces, deoarece au peste 3.000 de locuitori. Calm solicită autorităților să sisteze procedurile și să poarte un dialog real cu autoritățile publice locale. Organizația cere de asemenea consultarea populației din toate localitățile vizate și evaluarea impactului reorganizării înainte de stabilirea componenței viitoarelor unități administrativ-teritoriale. Potrivit Calm, procesul trebuie să țină cont de capacitatea administrativă și financiară a fiecărei comunități. Potrivit guvernului, consultările cu primarii, aleși locali și comunitățile vor continua. Executivul susține că obiectivul reformei este consolidarea capacității administrației publice locale și asigurarea unor servicii publice mai bune pentru cetățeni. 3-4 terapeutice cu aer fluidizat de tip Clinitron, utilizate pentru pacienții cu arsuri severe și leziuni cutanate profunde, sunt disponibile la Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie din Chișinău. Potrivit instituției, acestea sunt unice în Republica Moldova și permit îngrijirea pacienților cu leziuni extinse, inclusiv în cazurile în care arsurile afectează suprafețe foarte mari ale corpului. Paturile se află în secția terapie intensivă și reanimare. Aceasta presupune circulația unui flux de aer încălzit printr-un strat de microsfere fine care susține corpul pacientului și reduce presiunea exercitată asupra pielei și zonelor afectate. Medicul ortoped traumatolog Constantin Furtuna explică faptul că paturile conțin milioane de microsfere de silicon, prin care este direcționat aer încălzit la 32-35 de grade Celsius. Fluidizarea particolelor creează o suprafață care reduce presiunea asupra tegumentului și poate facilita îngrijirea plăgilor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, doar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
0: Publicitate.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Digor și vă prezint știrile zilei pentru început, să vedem principalele titluri ale ediției. După câteva zile de caniculă, vremea se răcește ușor, iar în nordul și centrul țării vor cădea ploi puternice. Mai multe drone de tip Shahed au atacat noaptea trecută punctul ucrainean de trecere Vinogradovka, aflat la aproximativ 3 km de Vulcănești. Republica Moldova face pași concreți în lupta cu gunoiștile neautorizate și pentru crearea unui sistem modern de gestionare a deșeurilor. Mai multe aflați la știri. După câteva zile de caniculă, vremea se schimbă. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a anunțat pentru ziua de mâine, 26 august, cod galben de ploi puternice în nordul și centrul țării. În zonele menționate vor cădea ploi însemnate cantitativ, iar izolat acestea vor fi însoțite de descărcări electrice. De asemenea, se va răcori ușor, astfel în următoarele două zile temperatura aerului pe teritoriul țării se va menține între 18 și 26 de grade Celsius. În acest context, IGSU îndeamnă populația să fie prudentă în timpul vremii nefavorabile, să evite deplasările inutile, să nu se adăpostească sub copaci sau lângă fire electrice și să nu traverseze drumurile acoperite cu apă. Atac cu drone în apropierea frontierei moldo-ucrainene. Mai multe drone de tip Shahed au atacat în noaptea de luni spre marți punctul ucrainean de trecere Vinogradovka, aflat la aproximativ 3 km de Vulcănești. Potrivit poliției de frontieră, atacul a afectat infrastructura punctului de trecere, iar activitatea acestuia a fost sistată din motive de securitate. O altă dronă a fost detectată în regiunea Vulcănești la aproximativ 18 km de frontiera Republicii Moldova. Potrivit părții ucrainene, aceasta a fost doborâtă. Autoritățile spun că până acum pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost găsite fragmente de drone sau alte obiecte periculoase. Executivul anunță două schimbări în componența guvernului. Eugeniu Osmochescu este propus pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, iar fostul ministru al Economiei din România, Claudiu Năsău, este propus la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova. Propunerile au fost anunțate de prim-ministrul Vasile Tofan într-o postare pe Facebook.
1: Am spus la învestirea guvernului că programul nostru are economia în centru și că vom veni cu schimbări în echipă atunci când acestea vor fi necesare. Prin aceste două numiri vrem să accelerăm reformele, să facem statul mai eficient și să oferim economiei, inclusiv sectorului agricol, mai mult spațiu pentru creștere.
0: Eugeniu Osmochescu spune că noua sa misiune va fi modernizarea agriculturii și creșterea competitivității sectorului. Osmochescu are experiență în domeniul economic și în instituții financiare internaționale. Printre prioritățile sale se numără sprijinirea agricultorilor, adaptarea sectorului la schimbările climatice și pregătirea pentru accesarea fondurilor europene.
1: Am acceptat cu responsabilitate propunerea domnului prim-ministru Vasile Tofan de a prelua portofoliul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Agricultura reprezintă un domeniu esențial atât pentru Republica Moldova, cât și în ce privește procesul de armonizare legislativă în parcursul nostru european. Este un capitol complex și voluminos. Este o misiune complicată, cea de a transforma agricultura într-un motor economic modern, tehnologizat, cu accent pe creșterea competitivității și productivității, pentru care mi voi dedica toată energia și experiența acumulată în domeniul economic.
0: A scris oficialul pe pagina sa de Facebook. La Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării este propus Claudiu Năsoi, fost ministru al economiei în Guvernul României și fost parlamentar. Acesta ar urma să se concentreze pe debirocratizare, eficientizarea companiilor de stat, reducerea cheltuielilor publice și susținerea întreprinderilor mici și mijlocii.
1: Am acceptat să preiau portofoliul de ministru al economiei în Guvernul Republicii Moldova. Istoria ne-a arătat în repetate rânduri că acolo unde au predominat respectul pentru proprietatea privată și ideile libertății economice, oamenii au prosperat. Am intrat în politică acum aproape 10 ani pentru a promova aceste principii ale liberalismului, care au scos din sărăcie mai mulți oameni decât orice alte politici din lume. Am rezonat puternic cu viziunea domnului Vasile Tofan, noul premier al Republicii Moldova, pentru această țară, ca Republica Moldova să devină cea mai primitoare țară pentru antreprenori. El înțelege că statul nu rezolvă problemele economice, în cel mai bun caz, doar le administrează, iar de cele mai multe ori le agravează atunci când intervine în economie.
0: A scris într-o postare pe Facebook Claudiu Năsoi, pentru ca cei doi să preia oficial funcțiile. Propunerile premierului urmează a fi formalizate prin decrete prezidențiale. Parlamentul se va reuni miercuri 26 august într-o ședință solemnă consacrată celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Evenimentul va avea loc în sala istorică a președinției, acolo unde a fost votată declarația de independență. La ședință vor participa conducerea țării, deputați, foști demnitari, reprezentanți ai instituțiilor statului, ai corpului diplomatic și ai societății civile. Va fi deschis și o carte de onoare, iar expoziția Memoria Independenței va prezenta documente și fotografii din perioada proclamării statului independent. Manifestările dedicate celor 35 de ani de independență vor continua pe 27 august cu depuneri de flori, o paradă militară cu peste 2000 de participanți și un concert în Piața Maria Dunării Naționale. Împreună de Ziua Independenței Republicii Moldova, președinta Maia Sandu îi îndeamnă pe cetățeni să sărbătorească împreună pe 27 august cei 35 de ani de la proclamarea independenței țării noastre. Ziua va fi marcată prin mai multe evenimente, iar punctul culminant va fi parada militară din Piața Maria Dunării Naționale. Pentru ca sărbătoarea să se desfășoare în siguranță, autoritățile au pregătit măsuri speciale de ordine publică și securitate.
2: La emisiunea Eurosecuritate de la Vocea Basarabiei, ministra de interne Daniela Misail Nikitin spune că structurile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne vor fi mobilizate pentru asigurarea ordinii publice în timpul manifestărilor dedicate Zilei Independenței.
3: În acest sens, structurile Ministerului Afacerilor Interne participă nemijlocit la paradă și sunt implicați în tot ceea ce înseamnă asigurarea ordinii publice. Vor fi luate toate măsurile necesare de asigurare a ordinii publice, inclusiv pe traseele unde va avea loc parada militară, dar și delegațiile care vin să participe la această sărbătoare alături de conducerea Republicii Moldova, dar și alături de cetățenii Republicii Moldova.
2: Ministra de Interne Daniela Misail Nikitin anunță că poliția va comunica din timp restricțiile de circulație care vor fi aplicate în perioada manifestărilor dedicate Zilei Independenței.
3: În timp util, poliția va comunica inclusiv care vor fi acele restricții de circulație pentru ca toți cetățenii să cunoască și să putem să ne bucurăm împreună de această sărbătoare. Sunt analizate absolut toate riscurile, pentru că atunci când avem evenimente de această anvergură și riscurile, vreau să dau asigurări că structurile de forță din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor fi la datorie în aceste zile pentru a asigura buna desfășurare a tuturor evenimentelor care sunt planificate în contextul Zilei Independenței Republicii Moldova.
2: Cetățenii care au participat la repetițiile militarilor se arată încântați de spectacolul văzut.
4: Eu o să fiu primul pe, în centru să văd parada asta, așa că veniți, nu vă rușinați, vedem soldații noștri, să sânim.
5: Am surprins de cât de pregătită este Armata Națională și nu știu cum o să fie pe 27, dar cu siguranță emoțiile vor fi și mai intense, pentru că atât copiii cât și noi maturii suntem pentru prima dată, asistăm la o asemenea paradă și este impresionant.
6: Și am venit acasă ca să vedem parada și ziua independenței Republicii Moldova. Și eu n-am mai văzut niciodată. De o asemenea amvergură. Abia așteptăm să filmăm. Mulțumim că ne dați ocazia să vedem repetiția.
7: Sunt copilul de 7 ani care deja trebuie să doarmă, dar am venit să îl vedem pe tatăl nostru care defilează astăzi în cutia Ministerului Apărării. Este pentru a doua oară la parată participant și ne mândrim cu el în susținem. Venit să-mi susțin soțul și să văd ce se întâmplă în culise și îmi place foarte mult. Este o atmosferă deosebită aici și în general îmi place tot ce înseamnă sărbătoarea cu însemnele naționale.

0: așa, îți dă un suflet de mândrie națională, chiar.
1: În acest an, autoritățile pregătesc un program amplu de evenimente în centrul Chișinăului. Manifestările oficiale vor începe la 8:30 cu depuneri de flori la monumentul Maica Îndurerată din Complexul Memorial Eternitate, iar la ora 9:30 ceremonia va continua la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Punctul central al festivităților va avea loc în Piața Mare Adunări Naționale. Parada militară va începe la 16:30. În cadrul paradei vor fi prezentate și peste 100 de unități de tehnică militară și special aflate în dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne. Seara de la ora 18 în Piața Mare Adunări Naționale va avea loc un concert dedicat Zilei Independenței cu participarea mai multor artiști autohtoni.
2: Președinta Maia Sandu i-a invitat pe omologii săi din România și Ucraina, Nicușor Dan și Volodymyr Zelenski, să participe la manifestările dedicate celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Cei doi oficiali nu au confirmat deocamdată dacă vor fi prezenți la Chișinău. Potrivit președinției, detaliile privind eventualele vizite și programul pentru presă vor fi anunțate ulterior. După ani de probleme cu gunoiștele neautorizate, Republica Moldova face primii pași concreți pentru crearea unui sistem modern de gestionare a deșeurilor. Au fost semnate primele contracte pentru regiunea numărul 5, care include raioanele Nisporeni, Ungheni și Călăraș. Investițiile prevăd construcția a două stații de transfer și achiziția echipamentelor necesare pentru colectare în valoare de peste 5 milioane de euro. Autoritățile spun că acesta este începutul unui proiect național împărțit în 6 regiuni, care urmărește închiderea gunoiștilor ilegale și trecerea la un sistem modern de gestionare a deșeurilor.

0: Mult timp, gestionarea deșeurilor din Republica Moldova a însemnat și încă înseamnă gunoi și neautorizate, soluții provizorii care au devenit permanente și primării lăsate să se descurce pe cont propriu. Din păcate, problema a stat prea mult la coada priorităților. Prin acest proiect investim în infrastructura modernă, centre de management, stații de transfer, containere, pubele, echipamente necesare pentru colectare și transport. Primăriile nu mai trebuie singure să rămână în fața unei probleme. Este un demers care va schimba din temelii modul în care gestionăm deșeurile în țara noastră.
1: Primul contract prevede construcția a două stații de transfer la Nisporeni și Călăraș. Investiția este de 3,2 milioane de euro, echivalentul la aproximativ 64 de milioane de lei, iar lucrările urmează să fie finalizate în termen de 16 luni.
0: Autospeciale vor prelua deșeurilor și vor fi duse direct la stațiile transfer, apoi ulterior transferate la centru de management. Vreau să clarific un aspect important. Stațiile de transfer nu vor deveni gunoiști sau gropi de gunoi. Aici nu se vor depozita deșeuri pe termen lung. Ele funcționează simplu. Autospeciale aduc deșeurile deja colectate separat din gospodării, care sunt doar descărcate, compactate și transferate imediat în containere mai mari. La stațiile transfer vor fi transportate către centrul de gestionare a deșeurilor, unde deșeurile vor intra într-o nouă etapă de gestionare.
1: Un al doilea contract în valoare de 2,3 milioane de euro prevede furnizarea echipamentelor necesare pentru colectare. Până în decembrie, companiile contractate urmează să livreze 130.000 de pubele pentru deșeuri reziduale și reciclabile, 3.000 de containere de dimensiuni mari, 1.000 de containere pentru sticlă și

0: Deșeurilor în localitatea Florițoaia Veche, raionul Ungheni, procedură aflată în prezent în faza ultimelor clarificări tehnice. Proiectul Deșeuri Solide în Republica Moldova este o inițiativă amplă care împarte țara în 6 regiuni strategice. În fiecare dintre acestea va fi construit un sistem integrat ce include un centru de management și stații de transfer. Prin aceste investiții în infrastructură modernă și echipamente, autoritățile își propun să sprijine administrațiile locale să închidă și să recultiveze gropile de gunoi ilegale și să asigure un mediu curat și sigur pentru cetățeni.
1: 70 de copii și tineri cu sindromul Down din Republica Moldova, însoțiți de părinți și îngrijitori, participă în această săptămână la taberele ARC de la Gălăciuc, în județul Vrancea. Timp de 7 zile, aceștia vor avea parte de activități creative, excursii și ateliere, iar la final vor lăsa în urmă un gest simbolic. Tablourile realizate de ei vor fi donate Spitalului de Urgență din Focșani pentru a aduce mai multă culoare în saloanele și spațiile instituției. Copiii participă la această experiență prin Asociația Sunshine, la invitația Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Pe lângă activitățile din tabără, participanții vor vizita obiective din județul Vrancea, printre care Cheile Tișiței, Mănăstirea Lepșa și Muzeul Eroilor. Organizatorii spun că astfel de experiențe contribuie la incluziunea socială și le oferă copiilor și familiilor lor posibilitatea de a alega noi prietenii și de a descoperi locuri și experiențe noi. La Parlamentul Republicii Moldova a fost inaugurată expoziția fotografică Renașterea în glorie și putere, dedicată patrimoniului sacru ucrainean deteriorat sau distrus în urma agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei. Expoziția este organizată cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei.
0: Prezenți la deschiderea expoziției, oficialii moldoveni au subliniat importanța protejării patrimoniului cultural și spiritual al Ucrainei, precum și importanța solidarității cu poporul ucrainean.
2: Expoziția pe care o găzduim astăzi, ca și alte expoziții pe care le-am găzduit cu mare plăcere, este una tristă, una foarte dureroasă. Și, sincer să fiu, niciodată nu m-am gândit că putem privi aceste atrocități ale Federației Ruse prin această optică. Vorbim aproximativ de 800 de lăcașuri sfinte, lăcașuri de cult, și mi-au atras atenția asupra termenului lăcașuri de cult, da? Pentru că nu vorbim doar de biserici ortodoxe, vorbim de sinagogi, vorbim de alte clădiri, de cult.
3: Trebuie să fim mai realiști, să înțelegem că acest imperiu își dorește o continuă expansiune și trebuie să avem înțelepciunea ca să fim rezistenți la aceste riscuri și să nu le diminuăm, pentru că riscurile sunt reale și e important noi ca stat, ca națiune, să avem autoritatea să înțelegem aceste riscuri și să acționăm pentru a ne proteja.
0: La rândul său, ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rahovei, a declarat că regimul de la Moscova are ca scop distrugerea statalității ucrainene.
4: Rachetele și dronele rusești distrug nu doar obiective militare. Ele lovesc în mod curat clădiri rezidențiale, școli, universități, muzee, biblioteci și teatre. Astăzi, cuvântul independenței are o rezonanță deosebită, cu totul diferită pentru ucraineni. Independența are astăzi pentru noi un preț, iar Ucraina plătește acest preț în fiecare zi. Acest preț este plătit de copiii ucraineni, a căror copilării se desfășoară sub sunetele alarmelor și a exploziilor rachetelor. Astăzi înțelegem mai bine ca oricând un adevăr foarte simplu, dar foarte dureros. Independența nu se oferă ca un cadou. Ea trebuie protejată consolidat.

0: departe și atunci când istoria ne cere să o apărăm cu arma în mână.
1: La eveniment au participat reprezentanții ai autorităților publice, ai corpului diplomatic acreditat în Republica Moldova, ai organizațiilor internaționale, ai comunității ucrainene și ai societății civile. Expoziția prezintă amploarea distrugerilor provocate patrimoniului cultural și spiritual al Ucrainei și evidențiază impactul războiului asupra lăcașurilor de cult ale diferitor confesiuni religioase. Fiecare edificiu de deteriorat sau distrus reprezintă o parte a istoriei și memoriei poporului ucrainean, un spațiu în care, de-a lungul generațiilor, au fost păstrate tradițiile, cultura și viața spirituală a comunităților. În același timp, titlul expoziției Renașterea în glorie și putere transmite un mesaj de speranță și reziliență.
2: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Sunt Carolina Digor, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Publicitate.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invită pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
0: Publicitate.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Recurs la istorie. Recurs la istorie.
3: 27 august 1991, Marea Adunare Națională, proclamarea independenței, Ion și Doina Alda Teodorovici.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Recurs la istorie.
3: Recurs la istorie.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Ce cauți tu? În viața mea? Ce cauți tu în viața mea?
3: Ce cauți tu în viața mea?
2: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
3: Drumul tău?
2: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem-mi doar când viața mea.
3: Ce?
2: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea,
0: mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

0: jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurasei?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că...

0: telefonat iubita mea aseară.
1: La ce oră? Poate că de acum dormeam.
0: Era ora 1, oră solitară.
1: Pe la 1 încă trează eu eram.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,

Doamne, în noaptea luminată, ascultă și ruga mea, ca de fiecare dată să pot să te întreb așa: ce faci, mamă? Ce faci?

la chipului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul meu în gând, luna chipului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

0: casa? Cade su suo motore. Dor a me detine. Chiar când ești alături. Frunza.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.